0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
1: Ja sam tvoj blank face, baby, princ na bijelom konju, ja te

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 sati, dobro jutro, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. U Domu mladih u Koprivnici ove subote 10. listopada održat će se 12. susret folklornih skupina u organizaciji Kuda srce. Program počinje u 17 sati. Na manifestaciji će se okupiti folklorne skupine iz Hrvatske i Slovenije koje će pjesmom i plesom predstaviti bogatstvo tradicije te povezati različite generacije i kulture. Organizatori pozivaju građane da im se pridruže i podrže čuvare tradicije te uživaju u programu ispunjenom pjesmom, plesom i zajedništvom. U Koprivnici je obilježena 50. obljetnica rada Udruge Matice umirovljenika. Svečanost je okupila brojne članove, goste i dugogodišnje suradnike. Predsjednik udruge Slavko Dedi podsjetio je na njezinu povijest, istaknuvši kako se početak rada veže uz 1976. godinu. Tijekom proteklih 50 godina udruga je svojim djelovanjem okupljala umirovljenike, pružala im podršku te stvarala brojne prilike za druženje, međusobnu pomoć i aktivno sudjelovanje u životu zajednice. Posebno je istaknuta zahvalnost svim bivšim i sadašnjim članovima, volonterima, tajnicama, blagajnicima i ostalim suradnicima koji su tijekom desetljeća svojim radom pridonijeli razvoju udruge, kao i članovima koji više nisu među nama. Udruga Matice umirovljenika Koprivnica danas nastavlja raditi na poboljšanju kvalitete života građana treće životne dobi, a u svoje drugo pola stoljeća ulazi s ciljem nastavka okupljanja, druženja i međusobne podrške. Tijekom prvih 9 mjeseci ove godine građani Koprivničko-križevačke županije dragovoljno su predali značajnu količinu oružja, minsko-eksplozivnih sredstava i streljiva u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija. Policiji je konkretno predano 19 bombi, 3 automatske puške, 17 ostalih pušaka, 11 pištolja, 7 mina, 3 topnička streljiva, 5 metara štapina, 1,5 kg eksploziva te gotovo 6900 komada raznog streljiva. Predano je i 25 komada različitih pirotehničkih sredstava, kao i drugo oružje i sredstva. Policija podsjeća da građani oružje mogu dragovoljno predati bez vremenskog ograničenja, a protiv osoba koje ga prijave neće se pokretati ni kazneni ni prekršajni postupak. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Definitivno imamo razloga za slavlje, ako zbog ničeg drugog, onda zbog činjenice da je napokon petak. 6 sati i 12 minuta, dobro jutro, nadam se da ste se lijepo naspavali i da ste spremni za novi dan uz dobru glazbu i još bolje raspoloženje ovdje na Radio Dravi. Silva je s vama. Što se tiče vremena danas, u Koprivnici će prevladavati oblačno vrijeme, postoji i mogućnost kiše, osobito oko sredine dana. Jutro nam donosi ugodnih 15 stupnjeva, dok će se dnevna temperatura popeti do nekih 17 stupnjeva. Neću dakle biti neke prevelike razlike. Dobra je vijest da bi se prema večeri oblaci trebali postupno povlačiti, pa nas očekuje i malo vedrine. No, za svaki slučaj, prije izlaska iz kuće, provjerite imate li kišobran pri ruci. Znate kak se veli, bolje spriječiti nego kisnuti. Želim vam još jednom ugodno jutro, uspješan dan i što više razloga za dobro raspoloženje, pa krenimo zajedno u ovaj petak uz jednu novu stvar. Ovo je Fast Boy i Music Sounds. Jutro!

0: Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.
1: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo!
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jonagold 1 euro i 19 centi za kilogram. Te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Kupujemo povoljno.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: In Excess i Disappear u 6.30 na Radio Dravi. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevačka županija i dalje ima jednu od najnižih stopa liječenih osoba zbog uporabe droga u Hrvatskoj. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tijekom 2025. godine liječene su 44 osobe s područja naše županije. Ipak iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo upozoravaju da ove brojke ne pokazuju stvaran broj osoba koje koriste droge, već samo one uključene u liječenje. Posebno zabrinjava uporaba kokaina među mladima, ističu iz zavoda. Naime, istraživanje među srednjoškolcima provedeno 2022. pokazalo se da je 12,3% učenika probalo neku drogu, no ti podaci ne pokazuju kako je stanje danas. Stručnjaci pritom naglašavaju važnost ranog prepoznavanja problema, pri čemu ključnu ulogu imaju obitelj i neposredno okruženje.
1: Ovo je Drava Plus.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam super kefir jagoda 1,09 €, posebna pileća salama cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €. Robin daje više.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Ovo su bili Giant Rooks, nova stvar Slow Dance for a Minute. Dobro jutro još jednom svima, petak je i nadam se da ste ga dočekali uz barem malo dobrog raspoloženja. Do vijesti medija servisa dijeli nas još 10 minuta, a to znači da imamo sasvim dovoljno vremena za još dobrih stvari na Radio Dravi. Jutro se polako zahuktava, a s nama je u nastavku neponovljiva Tina Turner i njezin hit koji donosi baš onu pravu dozu energije za početak dana. Slušamo Steamy Windows. Silva je s vama. Jutro!

0: Ma dobro jutro. Što se tiče vremena, danas će biti svega pomalo, očekuje nas promjenjiva naoblaka, povremeno i kiša, osobito tijekom prije podneva. Pukat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar koji će kasnije oslabjeti. Dnevna temperatura ide do otprilike 18 stupnjeva, a dobra vijest je da bi poslije podne kiša trebala prestati i oblaci se postupno razići. Trenutno smo na 15 stupnjeva. Eto, toliko, vrijeme nam je i za prve današnje vijesti medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
1: Info Plus.
5: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
6: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: Sedam je sati. U Gospiću inspekcijski nadzor zbog navoda o povišenoj razini radioaktivnog stroncija. Zelenski odgovorio na Rubijeve tvrdnje oko okončanja rata. Gorica i Rudeš otvaraju novo kolo domaćeg nogometnog prvenstva nakon 3 tjedna pauze.
5: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Kristina Bupnjević, dobro jutro. U Gospiću se provodi inspekcijski nadzor zbog navoda o povišenoj razini radioaktivnog stroncija, kao i prva i druga faza sanacije otpada. Za najkompliciraniju 3. fazu sanacije tek se priprema dokumentacija za javnu nabavu. Za to vrijeme premijer Andrej Plenković umiruje. Voda je sigurna za piće.
8: Prvo, tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo.
7: Pripadnica inicijative Gospić je naš dom, Darija Došen, u razgovoru za Media Servis upozorila je da se propisane mjere zaštite tijekom sanacije ne primjenjuju.
9: Jednostavno se na tom gradilištu ponaša kao na nekom rutinskom gradilištu, karikiram, ali za gradnju obiteljske kuće, a ne kao na gradilištu na kojem se nalazi zakopano 33.000 tona opasnog otpada.
5: Media Servis. Vijesti.
7: Tijekom ovogodišnje turističke sezone od 1. lipnja do 15. rujna Porezna uprava provela je više od 7200 nadzora, što je gotovo 2000 više nego godinu ranije. Riječ je o porastu od 44%, a zabilježen je osjetno veći broj privremenih mjera zabrane rada. Prošle godine izrečeno ih je 45, a ove godine čak 448. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša osvrnuo se na navodna zatvaranja ugostiteljskih i drugih objekata zbog par eura više u blagajni.
10: To jednostavno nije točno, ovdje govorimo uvijek o recidivistima koji se višekratno uhvaćeni u neizdavanju računa ili imaju nekakve ili višku ili značajnijim viškovima u blagajni.
7: U Poreču se održava velika regionalna financijska konferencija Izazov promjene, koja je okupila 600 stručnjaka iz Hrvatske, regije i svijeta. Guverner HNB-a Ante Žigman osvrnuo se na rast inflacije.
11: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
5: Media servis. Vijesti.
7: Cijepljenje BSŽ cjepivom privremeno je obustavljeno jer su nuspojave bile veće nego što je pisalo na deklaraciji proizvođača, objasnio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Naglasio je da ni zavod ni Halmed nisu dobili informaciju da je napravljena pogreška s količinom cjepiva prilikom cijepljenja.
12: Naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
5: Media servis. Vijesti.
7: Zbog afere s putovanjima europarlamentarka Romana Jerković Kraljić istupila iz SDP-a tijekom sjednice predsjedništva na kojoj se odlučivalo hoće li se protiv nje pokrenuti stegovni postupak.
13: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive. Ovim putem objavljujem da izlazim iz stranke.
7: Nepotizam je neprihvatljiv, to je granica ispod koje ne idemo, poručuje glavni tajnik SDP-a Jure Zupčić.
5: Media servis. Vijesti.
7: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je na komentar američkog ministra vanjskih poslova Marka Rubija da se rat Ukrajine i Rusije ne može okončati diplomacijom jer je došlo do pat pozicije. Poručio je da se s Rusijom ne može ekonomski surađivati i onda iznositi takve tvrdnje, nego da treba napasti njezinu ekonomiju i tako prisiliti ruskog predsjednika Vladimira Putina da sjedne za stol.
14: Pomozite nam da zaštitimo naše nebo i steknemo dominaciju nad njim. Tada će Putin sjesti za pregovarački stol. Zašto? Zato što će izgubiti sve. Za 2-3 mjeseca izgubit će sve. Ovo nije pat pozicija, ovo se zove nedostatak volje.
5: Sport.
15: Nakon 3 tjedna stanke zbog reprezentativnih obveza nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. Kolo od 18 sati u Velikoj Gorici otvaraju Gorica i Rudeš, dvije momčadi koje se trenutačno nalaze na začelju ljestvice. Trener domaćih Mario Carević.
16: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koji znaju zabiti gol, da ćemo mora biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu, ja u to ne sumnjam.
15: U nastavku kola sutra od 15 sati na Poljudu se igra vječni derbi, dok se 3 sata kasnije sastaju Osijek i Rijeka. U nedjelju od 15 sati igraju Lokomotiva i Varaždin, a kolo će u 18 sati zaključiti Slaven Belupo i Rijeka. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli kreće u borbu za plasma na svjetsko prvenstvo sljedeće godine u Brazilu. Naše reprezentativke dočekat će Island u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija. Uoči dvoboja izbornik Nenad Gračan.
17: Sve teška utakmica pred nama, igramo protiv jedne momčadi koja je među najboljima u Europi. Jedna momčad koja je vrlo agresivna, koja je vrlo dobra u prekidima. Sigurno da će biti za cure vrlo zahtjevno. Pravit ćemo sve.
15: Nakon susreta u Puli Hrvatsku utorak očekuje uzvrat na Islandu. Treće kolo grupne faze rukometne lige prvaka dovelo je u Zagreb danski Alborg. Pred nešto više od 6000 navijača Lavovi su poraženi s 33-23. Kapetan Filip Glavaš nezadovoljno je poručio.
18: Ljucan kad se nešto dogovorimo pa ne ispoštujemo, onako gledam možda i ja kroz neku malu trenersku prizmu jer sam dobio tu ulogu kapetana pa mi je stalo, a ovdje svaka lopta košta u ligi prvaka, svaki napad, svaka obrana, tranzicija pogotovo.
15: Nakon odigranog kola Alborg je prvi s 5 bodova koliko imaju i drugi Parižani. Treći Zagreb ima 3 boda manje, dok je Celje na začelju bez osvojenih bodova. Za Media servis Petra Petrlić.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa.
1: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonela Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
19: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik i Šibenik mjere 21, Osijek 18, Zagreb 17, Slavonski Brod je na 16, u Gospiću je 15, a u Varaždinu 14. Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. Na kopnu prije podne vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu će postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23, u Gorju malo niža.
2: Media servis. Najbrža istina.
20: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile za 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku minus 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Jurišić i pjesak. 7:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U županijskoj upravi održan je sastanak stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije na kojem je analizirana ovogodišnja protupožarna sezona. Županijski vatrogasci sudjelovali su u redovnim i izvanrednim dislokacijama diljem Hrvatske. U redovnim dislokacijama bila su angažirana 73 vatrogasca s 13 vozila, dok je na Korčulu i Omiško područje upućeno još 90 vatrogasaca s ukupno 30 vozila. Prema podacima županijskog centra 112 na području županije ove godine evidentiran 191 požar, što je blagi porast u odnosu na lani. Na sastanku je istaknuta i važnost preventivnih aktivnosti te podizanja svijesti građana o zaštiti od požara.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Optika Jojo povodom svjetskog dana vida donosi 30% popusta na kompletne dioptrijske i sunčane naočale. Požurite, akcija traje samo ovaj tjedan. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Halo?
2: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
0: Da, i to s 11 glumaca.
2: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
3: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
2: A gdje će svi stati?
0: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
2: I koliko to košta?
3: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
2: A što ako se ljudi počnu smijati?
0: Pa upravo zato i dolaze.
2: Dobro. Ali ja ne dolazim.
3: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
0: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
3: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
5: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
6: Ovo je Jutro na Dravi.

Zdrava. Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

Hrvatski One Hit Wonder, Svatbas i Treblebas u 7 sati i 50 minuta. Pred nama je još jedan dan, pa ajmo ga začiniti najvažnijim lokalnim informacijama. Krenimo odmah s jednom važnom obavijesti za sve građane. Policija naime upozorava na telefonske prevarante koji zovu ljude i govore im da im je član obitelji završio u bolnici te da je hitno potreban novac za liječenje. Pa ako primate, odnosno primite takav poziv, nemojte žuriti s predajom novca, provjerite informaciju izravno s članovima obitelji i nazovite policiju ako sumnjate na prijevaru. Dobre vijesti za roditelje i učenike u Koprivnici. Najnovija ispitivanja pokazala su da u osnovnim školama Braća Radić i Podolice više nema povišenih vrijednosti olova u vodi. Prema informacijama grada, novi nalazi odgovaraju propisanim standardima, a voda je zdravstveno ispravna. I za kraj, ako ste u potrazi za poslom, vrijedi obratiti pozornost i na natječaje povezane s budućim hotelom Inkej u Rasinji. Traže se osobe za rukovodeće pozicije, a prijave su otvorene do 15. listopada. Eto, toliko za sada. Ajmo dalje s glazbom. Ovo je Topic, nova stvar Lucky Ones.

0: minutu do 8. Slušajte Radio Dravu, Silva je s vama, dobro jutro. Što se tiče vremena, prije podne nas očekuju oblaci, povremena kiša i umjeren sjeverni vjetar, ali poslije podne stiže poboljšanje. Kiša bi trebala prestati, oblaci se razilaziti, a temperatura će dosegnuti oko 18 stupnjeva. Jutro možda nije baš za sunčane naočale, ali popodne bi moglo donijeti vedriju sliku. Trenutno smo na 14 stupnjeva u Koprivnici. Toliko o vremenu, vrijeme nam je za još jedne vijesti medija servisa.
1: 8 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Ministri se danas okupljaju na sjednici vlade na kojoj je glavna točka rebalans državnog proračuna za ovu godinu te projekcija za 2027. Premijer Andrej Plenković ima dobre vijesti za hrvatske financije.
3: Ono što je najvažnije da možemo financirati sve što je bitno, a to je sigurno usuglašeno i dogovoreno, da su postignute određene uštede gdje se to ocijenilo primjerenim. Strateški je važno, dakle, da to politika odgovornog upravljanja javnim financijama koju provodimo sve ove godine, koja je dovela zasigurno i bila jedan od elemenata koji je pridonio dizanju hrvatskog kreditnog rejtinga. Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura.
1: No loše vijesti stižu kada je inflacija u pitanju. U Poreču se održava velika regionalna financijska konferencija Izazov promjene, koja je okupila 600 stručnjaka iz Hrvatske, regije i svijeta, na koje je guverner HNB-a Ante Žigman poručio.
4: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
1: Nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. Kolo će otvoriti Gorica i Rudeš, dvije momčadi koje se trenutačno nalaze na začelju ljestvice. O momčadi Rudeša trener Mario Carević je rekao.
5: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koji znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu, ja u to ne sumnjam.
1: Susret počinje u 18 sati. U nastavku kola sutra od 15 sati na Poljudu se igra vječni derbi, dok se 3 sata kasnije sastaju Osijek i Rijeka. U nedjelju od 15 sati igraju Lokomotiva i Varaždin, a kolo će u 18 sati zaključiti Slaven Belupo i Rijeka. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Osijeku i Zagrebu je 16. Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. Na kopnu prije podne vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Na moru umjereno i jako jugo, a na sjevernom Jadranu će postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23, u gorju malo niža.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
6: Ovo je Jutro na Dravi.

i Weightless u 8 sati i 12 minuta na Radio Dravi. Nastavljamo uz jednu nogometnu priču iz naših županijskih liga. Znate kak se veli, u nogometu se svašta može dogoditi, ali ovo baš ne viđemo svaki vikend. Na utakmici između Močila i Tomislava iz Drnja crveni karton zaradio je Tomislav Sabolić, a stvar je u tome da čovjek uopće nije bio na terenu, nego na klupi. U 88. minuti nije mu se svidjela jedna sudačka odluka, pa je odlučio reagirati i to ne baš tiho i iz daljine. Naime, zaletio se prema pomoćnom sucu i onda je glavni sudac krenuo zaštititi kolegu i posegnuo je za crvenim kartonom, ali mu ga je Sabolić uspio uzeti iz ruke i baciti na pod, no ipak sudac je na kraju podigao karton i pokazao mu taj crveni karton i epilog svega, Sabolić je dobio 4 utakmice suspenzije. I sad da stvar bude još gora za Drnje, samo minutu nakon tog isključenja Karlo Kraljić zabio je za konačnih 2-0, te je Drnje tako upisalo prvi poraz ove sezone. A protiv Mladosti iz Kloštra igraće bez Sabolića i Grubešića, koji je također pocrvenio, odnosno zaradio drugi žuti karton na toj utakmici. Da, ukratko, evo, u Drnju će se o ovoj utakmici sigurno još neko vrijeme pričati, a poruka za sve na klupi, evo, navijati možete, protestirati isto možda, ali sučev karton ipak ostavite sucu. Ajmo dalje, ovo su Chumbawamba i Tub Thumping. Silva je s vama, jutro!

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jona Gold 1,19 € za kilogram. Te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Kupujemo povoljno.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati. A svaka dva tjedna otkrite novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u pilećim jetricama na venecijanski, slatkom zelju s kobasicom, purećem bečkom uz rizi bizi, kelj varivu uz kosani odrezak, kremastom rižotu od liganja, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042-557-513 ili posjetite web stranicu centarzakraljeznicu.com.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: 8:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijska uprava Koprivničko-Križevačka upozorava na telefonsku prijevaru koja se odvija na području Podravine i Prigorja. Kako navode u policiji, zaprimili su više dojava građana o telefonskim pozivima u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao djelatnici bolnica. Svojim sugovornicima navode da su im članovi obitelji u bolnici, odnosno da je navodno hitno potreban novac za troškove bolničkog liječenja. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje te upozoravaju građane da budu posebno oprezni ako ih nepoznata osoba telefonom obavijesti o navodnoj hitnoj potrebi za liječenjem člana obitelji i pritom zatraži novac.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport Hajnela koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
1: Za Slaven! Život dajem svoj!
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru.
4: Supernova.
3: Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

Ovo su bili Martin Garrix i U2, Fireflies. U 8:51, dobro jutro. Evo jedne super ideje za sutrašnje obiteljsko druženje. U sklopu 29. dana Zelja i Brgovske pite u Koprivničkim Bregima pripremaju nešto posebno za najmlađe, a to je radionica pod nazivom Igre sa Zeljem. Od 14 do 16 sati u parku pokraj društvenog doma, gdje djeca će moći kotrljati glavice zelja, bacati zelje u dalje, ali i pokazati svoju kreativnu stranu crtajući maskotu Dana Zelja. A za one najbrže, najspretnije i najkreativnije pripremljene su i prigodne nagrade. Radionicu organizira Udruga Žena Bregi, sudjelovanje je besplatno, a ako vrijeme baš ne bude surađivalo, sve se seli pod šator. Zato evo, ako nemate još plan za subotnje poslijepodne, mislim da je to jedna sasvim dobra ideja, dovedite klince u Koprivničke Brege, jer u sklopu Dana Zelja i Bregovske pite zelje neće biti samo na tanjuru, nego i glavna zvijezda dječje zabave. I ko zna, možda na kraju toga svega djeca ipak i zavole zelje. Ajmo dalje u nastavku. George Ezra možda ne pjeva o zelju, ali pjeva o super, super zabavi. Slušamo Green Green Grass. Jutro!

0: I Love Again. Stigli smo i do posljednjeg ovog tjednog Jutra na Dravi.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Što se tiče vremena, na 14 smo stupnjeva u Koprivnici, petak nam donosi promjenjivo vrijeme uz povremenu kišu i umjeren sjeverni vjetar, temperatura do 18 stupnjeva, a poslijepodne stiže poboljšanje, odnosno razvedravanje. Do tada neka nam barem evo glazba popravi ovo jutro. 9 je sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Podravkašice će ovaj vikend pokušati doći do druge uzastopne pobjede u najelitnijem europskom klubskom natjecanju. Više u vijestima Sonja Kukovec.
2: Podravkašice u nedjelju očekuje novi izazov u EHF Ligi prvakinja. Nakon pobjede protiv njemačkog Blomberga, koprivničke rukometašice gostuju kod norveškog Storhamara. Trener Ivica Obrvan upozorava da je riječ o čvrstoj i fizički zahtjevnoj ekipi koja je ove sezone već upisala dvije gostujuće pobjede.
3: Čvrsta ekipa, uglavnom sve Norvežanke, sa istim trenerom već 5-6 godina. Biće jako zahtjevna fizički utakmica za naše igračice. Vidimo naravno svoju šansu kao i svakoj utakmici. Trebamo biti maksimalno fokusirani cijelo vrijeme utakmice na takav način igre. Te detalje pokušavamo prikazati, pokušavamo i na treninzima odraditi ono što nam je neophodno da budemo u dobrom izdanju i da damo apsolutno maksimum da pokušamo doći do druge uzastopne pobjede u Ligi prvakinja.
2: Igračice Mateja Šošo i Lucija Bešan istaknule su važnost čvrste obrane, discipline u napadu i maksimalne koncentracije tijekom cijele utakmice.
4: Jedna jako dobra ekipa, naravno to su pokazali sad u zadnjoj utakmici protiv Denza, pobjedili su na gostujućem terenu, ne mogu reći da će biti lagano protiv njih, iako igraju u kući, mislim da će se jako boriti, dosta su zajedno i igraju brz rukomet, više poziciono, ali ok, mislim da trebamo biti dosta fokusirane i spremne na njih, na njihovu igru 1-1.
5: Čeka nas izuzetno zahtjevna i važna utakmica na gostujućem terenu. Imamo još 3-4 dana da ih dobro analiziramo i da se dobro pripremimo. To je skandinavska ekipa koja igra brz rukomet. Mislim da ćemo trebati imati više discipline u napadu i agresivnosti u obrani. Ako se dogovorimo, ako ispoštujemo neke stvari, mislim da možemo doći do pozitivnog rezultata.
2: Naše rukometašice tako će u nedjelju pokušati doći do druge uzastopne pobjede u najelitnijem europskom klubskom natjecanju. Utakmice na rasporedu u 16 sati. Vatrogasci iz naše županije tijekom ovogodišnje protupožarne sezone sudjelovali su u redovnim i izvanrednim dislokacijama diljem Hrvatske, a zabilježen je i blagi porast broja požara. U našoj županiji ove godine evidentiran 191 požar, a provedeno je i 39 inspekcijskih nadzora zaštite od požara, tijekom kojih je naložena 21 mjera. Ovi su podaci predstavljeni na sastanku užeg sastava Županijskog stožera civilne zaštite. Županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan izvijestio je da su u redovnim dislokacijama sudjelovala 73 vatrogasca s 13 vozila, dok je u izvanrednim intervencijama na Korčuli i Omiškom području angažirano ukupno 90 vatrogasaca s 30 vozila. Dva koprivnička vatrogasca sa autoljestvama pomagala su i nakon nevremena u Zagrebu. Za svoj rad i suradnju vatrogasci su dobili pohvale nadležnih zapovjednika, a na sastanku su predstavljene i preventivne aktivnosti usmjerene na zaštitu od požara te informiranje građana i turista. Sastanak je vodio načelnik Županijskog stožera civilne zaštite i zamjenik župana Mario Rajn, koji je zahvalio svim sudionicima na angažmanu i izvješćima.
0: Eto toliko u našim prvim današnjim vijestima, iduće poslušajte u 11 sati. Hvala ti Sonja!
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio

pa u 9 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Pred blagdan svih svetih, Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije ponovno podsjeća na projekt Ligin vjenčić. Poruka je jednostavna, da za svoje najmilije zapalimo svijeću i donesemo cvijet, ali ne moramo pretjerivati s količinama lampaša i plastike. Dio novca možemo usmjeriti u donaciju Ligi, koja sredstva onda koristi za prevenciju raka, rano otkrivanje bolesti i pomoć oboljelima. Inače, Ligin vjenčić je pokrenut 2023. godine kako bi potaknuo građane da razmisle o količini nerazgradive plastike koju ostavljamo na grobljima, te dio novca namijene zdravlju zajednice. U Ligi su svjesni da su paljenje svijeća i donošenje cvijeća važan dio tradicije, ne žele je mijenjati, nego građane potaknuti na umjerenost i odgovorni izbor. Cilj dakle nije ukidanje tradicije, već manje plastike i više brige za okoliš, ali i za zdravlje. Ajmo dalje, ovo su Welshly Arms, slušamo Legendary.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Optika Jojo povodom svjetskog dana vida donosi 30% popusta na kompletne dioptrijske i sunčane naočale. Požurite, akcija traje samo ovaj tjedan. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.
1: Potražite u novom Robin katalogu sljedeće artikle po super cijenama. Svježi kupus 1 kg, 65 centi. Domaća krvavica Kudalić kilogram, 6 eura i 49 centi. Mandarina 1 kg, 99 centi.
3: Robina je više.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Tobom živi.

0: troje u pola deset na Radio Dravi. Dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ove nedjelje od 18 sati na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš igra se utakmica 9. kola Supersport HNL-a između Slaven Belupa i Rijeke. Zbog osiguranja utakmice, ulica Mihovila Pavleka Miškine bit će zatvorena za promet od 16 do 20.30, dok će parkiranje u toj ulici biti ograničeno od 8 sati ujutro. Ulazi na stadion otvaraju se u 16 sati, a gledatelji moraju imati ulaznicu i osobni dokument s fotografijom. Zbog očekivanog većeg broja gledatelja preporučuje se raniji dolazak i poštivanje uputa policije.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Halo?
5: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
4: Da, i to s 11 glumaca.
5: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
6: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
5: A gdje će svi stati?
4: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
5: I koliko to košta?
6: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
5: A što ako se ljudi počnu smijati?
4: Pa upravo zato i dolaze.
5: Dobro. Ali ja ne dolazim.
6: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
4: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
6: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
7: Radio koji s tobom živi.

uz Miley Cyrus i Midnight Sky stigli smo do 9 sati i 50 minute. A nakon Keanu Reevesa i Johnnya Deppa u Hrvatsku dolazi i Russell Crowe. 27. lipnja iduće godine nastupit će u Pulskoj areni sa svojim glazbenim projektom Indoor Garden Party. Uz originalne autorske pjesme na repertuaru će se naći obrade hitova glazbenika poput Johnnya Casha i benda Dire Straits. Sam nastup često djeluje izuzetno dinamično, a između pjesama glumac preuzima ulogu pripovjedača i kroz brojne anegdote s filmskih setova i priče o susretima s ikonama glazbene industrije, publika dobiva priliku poznati jednu potpuno drugačiju stranu poznatog glumca. Dakle, ako ste Russella Crowe-a do sad gledali samo na filmskom platnu, ovo je prilika da upoznate njegovu potpuno drugačiju glazbenu stranu i to uživo u Pulskoj areni. A mi idemo dalje uz jedan band koji će također održati koncert u areni idućeg ljeta. Ovo su Simply Red.

0: za kraj sata. Što se tiče vremena, danas će biti svega pomalo, očekuje nas promjenjiva naoblaka, povremeno i kiša, osobito tijekom prijepodneva. Puhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar koji će kasnije oslabjeti. Dnevna temperatura ide do otprilike 18 stupnjeva, a dobra vijest da bi poslijepodne kiša trebala prestati i oblaci se postupno razići. Trenutno smo na 15 stupnjeva u Koprivnici. Eto toliko, 10 je sati, vrijeme je za još jedne vijesti medija servisa.
1: 10 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
3: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije po nalogu USKOK-a provodi uhićenja na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, priopćio je USKOK. U Gospiću se provodi inspekcijski nadzor zbog navoda o povišenoj razini radioaktivnog stroncija, kao i prva i druga faza sanacije otpada. Za najkompliciraniju treću fazu sanacije tek se priprema dokumentacija za javnu nabavu. Za to vrijeme premijer Andrej Plenković umiruje. Voda je sigurna za piće.
4: Prvo, tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo.
3: Iza Hrvatske je još jedan sjajan turistički rujan. Zabilježeno je 2,6 milijuna dolazaka i 14,3 milijuna noćenja, što u odnosu na isti mjesec lani predstavlja rast od 3% u dolascima i 3% u noćenjima. U rujnu su najviše noćenja ostvarili gosti s tržišta Njemačke, Austrije, Hrvatske i Slovenije, a najviše noćenja je ostvareno u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Prema podacima sustava e-Visitor, u Hrvatskoj je od siječnja do kraja rujna ostvareno 20,1 milijun dolazaka i 104,9 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 2% u dolascima i 1% u noćenjima. Hokejaši Siska upisali su poraz u petom kolu Alpske hokejaške lige. Na gostovanju kod austrijskog Kitzbühela izgubili su rezultatom 3-2. Na listu strijelaca za Vitezove upisali su se Tjaš Lesničar i Vito Iđan. Sisak će već u subotu u ledenoj dvorani dočekati talijanski Asjađo, trenutačno vodeću momčad lige. Susret je na rasporedu 19 sati i 30 minuta. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Split mjeri 21, Osijek i Rijeka 16, u Zagrebu je 14. Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. Na kopnu prije podne vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Na moru umjereno i jako jugo, a na sjevernom Jadranu će postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23, u gorju malo niža.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio

10 sati i 12 minuta. Petak je u punom jeku, vikend nam kuca na vrata, pa je pravo vrijeme da vidimo kaj nas čeka s vremenom. U subotu će biti nešto mirnija vremenska priča uz promjenjivu na oblaku i temperaturu koja bi se tijekom dana mogla približiti 19 stupnjeva. U nedjelju će biti nešto nestabilnije uz mogućnost povremene kiše, ali i dalje relativno ugodno za ovo doba godine s temperaturom do oko 19. Pa evo, ako planirate kakvu šetnju, kavu na terasi ili neki izlet, subota bi mogla biti bolji izbor, a u nedjelju ipak imajte kišobran negdje pri ruci. No, kako god vrijeme bilo, vikend je vikend, zato si danas završite sve kaj morate, a onda polako u opušteni ritam. A dok odbrojavamo do vikenda, budite i dalje uz Radio Dravu, jer dobre glazbe imamo za svako vrijeme. Ajmo dalje uz novog Jamesa Blunta, ovo je Tastes Like Summer.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Slaven Delupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB.

0: uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
1: Za Slaven, život dajem svoj.
2: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Radio Drava.

0: Adele и Can I Get It. Can I get it right now? Let me Точно je pola 11, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Jačanje suradnje hrvatskih i mađarskih stručnjaka u području zdravstva, prevencije i zaštite zdravlja glavni je cilj projekta CBC for Health koji je predstavljen u prostoru Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Projekt povezuje zdravstvene i veterinarske institucije s obje strane granice, a provodi se u okviru programa Interreg Mađarska-Hrvatska. Naglasak je na edukaciji stručnjaka, razmjeni znanja i iskustava te zajedničkom pristupu zdravlju ljudi, životinja i okoliša. Projektom se želi unaprijediti prevencija zdravstvenih problema i razviti dugoročna rješenja koja će pridonijeti kvaliteti života stanovnika pograničnog područja.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jona Gold 1,19 € za kilogram. Te luk crveni samo 49 € za kilogram. Kupujemo povoljno.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile za 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku minus 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Riješite se bolova u Kralježnici i Zglobovima. Nado centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
3: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.

0: kao vatra. Ovo je bio Marinjuri s Čibrom. 10.59 je danas, slijedi smanjenje na oblake zapravo i većinom suho vrijeme poslije podne. Umjeren sjeveroistočni vjetar, poslije podne će slabjeti. Najviša dnevna temperatura uglavnom oko 18 celzijevih stupnjeva i to je to. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11. sati. Dvoje Bugara završilo u istražnom zatvoru zbog prijevara. Građane uvjeravali da im treba novac za liječenje. Više znam, Sonja Kukovec.
2: Zbog sumnje na prijevaru nad građanima s područja Koprivnice, Đurđevca, Križevaca, Karlovca i Osijeka u istražnom zatvoru završili su 47-godišnji muškarac i 49-godišnja žena, oboje bugarski državljani. Prema sumnjama tužiteljstva, tijekom rujna ove godine oni su telefonski kontaktirali građane, lažno se predstavljajući kao liječnici ili članovi obitelji kojima je hitno potreban novac za liječenje. Okrivljeni su se potom, predstavljajući se kao kuriri, od troje građana domogli većih novčanih iznosa u različitim valutama. Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici pokrenulo je istragu, a sudac Županijskog suda u Varaždinu odredio je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. Jačanje suradnje hrvatskih i mađarskih stručnjaka u području zdravstva, prevencije i zaštite zdravlja glavni je cilj projekta CBC for Health koji je predstavljen u prostoru Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Projekt povezuje zdravstvene i veterinarske institucije s obje strane granice, a provodi se u okviru programa Interreg Mađarska-Hrvatska. Naglasak je na edukaciji stručnjaka, razmjeni znanja i iskustava te zajedničkom pristupu zdravlju ljudi, životinja i okoliša. Projektom se želi unaprijediti prevencija zdravstvenih problema i razviti dugoročna rješenja koja će pridonijeti kvaliteti života stanovnika pograničnog područja. U projekt su uključeni Županijski zavod za javno zdravstvo, Hrvatska veterinarska komora i mađarski partneri uz podršku Koprivničko-križevačke županije. Na početnoj konferenciji projekta istaknuto je da zdravlje ne poznaje granice te da je pravodobna prevencija jedna od najvažnijih investicija u zdravlje stanovništva. Koprivničko-križevačka županija i dalje je među hrvatskim županijama s najnižom stopom liječenih osoba zbog uporabe droga, no zabrinjava podatak o uporabi kokaina među mladima. Na taj su problem upozorili iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Prema izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tijekom 2025. zbog uporabe droga liječene su 44 osobe s prebivalištem u Koprivničko-križevačkoj županiji. Stopa liječenih iznosila je 70,5 na 100.000 stanovnika u dobi od 15 do 64 godine, što je znatno manje od hrvatskog prosjeka koji iznosi 228. Ipak, ovi podaci odnose se samo na osobe uključene u liječenje i ne pokazuju stvarnu raširenost uporabe droga. Posebno zabrinjava uporaba kokaina među mladima, na koju je Županijski zavod upozorio u lipnju povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga. Uvid u navike mladih da je istraživanje provedeno među srednjoškolcima u Županiji 2022. Tada je 12,3% ispitanih učenika izjavilo da je probalo neku drogu. Budući da je riječ o podacima starima nekoliko godina, oni nužno ne odražavaju današnje stanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pritom ističe važnost obitelji u ranom prepoznavanju problema i poticanju na liječenje, jer upravo članovi obitelji često prvi uočavaju znakove uporabe droga. Vatrogasci iz naše županije tijekom ovogodišnje protupožarne sezone sudjelovali su u redovnim i izvanrednim dislokacijama diljem Hrvatske, a zabilježen je i blagi porast broja požara. U našoj županiji ove godine evidentiran 191 požar, a provedeno je i 39 inspekcijskih nadzora zaštite od požara, tijekom kojih je naložena 21 mjera. Ovi su podaci predstavljeni na sastanku užeg sastava Županijskog stožera civilne zaštite. Županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan izvijestio je da su u redovnim dislokacijama sudjelovala 73 vatrogasca s 13 vozila, dok je u izvanrednim intervencijama na Korčuli i Omiškom području angažirano ukupno 90 vatrogasaca s 30 vozila. Dva koprivnička vatrogasca sa autoljestvama pomagala su i nakon nevremena u Zagrebu. Za svoj rad i suradnju vatrogasci su dobili pohvale nadležnih zapovjednika, a na sastanku su predstavljene i preventivne aktivnosti usmjerene na zaštitu od požara te informiranje građana i turista. Sastanak je vodio načelnik Županijskog stožera civilne zaštite i zamjenik župana Mario Rajn, koji je zahvalio svim sudionicima na angažmanu i izvješćima. Podravkašice u nedjelju očekuje novi izazov u EHF Ligi prvakinja. Nakon pobjede protiv njemačkog Blomberga, koprivničke rukometašice gostuju kod norveškog Storhamara. Trener Ivica Obrvan upozorava da je riječ o čvrstoj i fizički zahtjevnoj ekipi koja je ove sezone već upisala dvije gostujuće pobjede.
3: Čvrsta ekipa, uglavnom sve Norvežanke, sa istim trenerom već 5-6 godina. Biće jako zahtjevna fizički utakmica za naše igračice. Vidimo naravno svoju šansu kao i svakoj utakmici. Trebamo biti maksimalno fokusirani cijelo vrijeme utakmice na takav način igre. Te detalje pokušavamo prikazati, pokušavamo i na treninzima odraditi ono što nam je neophodno da budemo u dobrom izdanju i da damo apsolutno maksimum da pokušamo doći do druge uzastopne pobjede u Ligi prvakinja.
2: Igračice Mateja Šošo i Lucija Bešan istaknule su važnost čvrste obrane, discipline u napadu i maksimalne koncentracije tijekom cijele utakmice.
4: Jedna jako dobra ekipa, naravno to su pokazali sad u zadnjoj utakmici protiv Denza, pobjedili su na gostujućem terenu, ne mogu reći da će biti lagano protiv njih, iako igraju u kući, mislim da će se jako boriti, dosta su zajedno i igraju brz rukomet, više poziciono, ali ok, mislim da trebamo biti dosta fokusirane i spremne na njih, na njihovu igru 1-1.
5: Čeka nas izuzetno zahtjevna i važna utakmica na gostujućem terenu. Imamo još 3-4 dana da ih dobro analiziramo i da se dobro pripremimo. To je skandinavska ekipa koja igra brz rukomet. Mislim da ćemo trebati imati više discipline u napadu i agresivnosti u obrani. Ako se dogovorimo, ako ispoštujemo neke stvari, mislim da možemo doći do pozitivnog rezultata.
2: Naše rukometašice tako će u nedjelju pokušati doći do druge uzastopne pobjede u najelitnijem europskom klubskom natjecanju. Utakmice na rasporedu u 16 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Drava.

0: jedna onako novija pjesma koja strašno podsjeća na njihov najkreativniji glazbeni period. Parovi 11 i 31 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Umjetnička škola Fortunat Pintorić u Koprivnici novu je školsku godinu započela s rekordnim interesom za upis. Škola je dobila čak 82 prvašića, što potvrđuje da interes za glazbeno i plesno obrazovanje i dalje postoji. Govori nam to ravnatelj Filip Klauček. Evo što kaže.
2: Nova školska godina je počela i to je iznimno pozitivno. Ove godine smo zabilježili, evo, do sad najveći odaziv na prijemne ispite. Ukupno 111 kandidata u redovitom upisnom roku, te još dvoje kandidata nam je došlo za ples u jesenskom roku, što je znači ukupno 113 kandidata, odnosno prijavljenih na prijemne ispite. Trenutno u matičnoj školi u Koprivnici imamo 42 upisanih u glazbene programe, 11 u plesne, dok u područnom odjelu u Viriju nam je upisano 14 učenika, a u Đurđevcu 15, što je zapravo jako velika brojka, 82 prvašića, a škola nam je trenutno na 358 učenika, od toga 49 plesača.
0: Ravnatelj dodaje da veliki interes za upis potvrđuje da djeca prepoznaju vrijednost umjetničkog obrazovanja, a cilj je škole omogućiti što većem broju učenika kvalitetnije uvjete za razvoj njihovih talenata. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
3: Obsession.

0: Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Drava!

Nešto novo, Lucky Ones. Ovo je bio Topic. Judo klub Simba u novoj sezonu ušao s više od 80 djece uključenih u svoje programe. Veliki interes djece i roditelja, posebno je ovo veseli jer je klub osnovan s idejom da se judo nekako malo onako približi djeci već od predškolske dobi kroz stručan, siguran i uzrastu prilagođen rad. Iako ga mnogi prvenstveno doživljavaju kao borilački sport, judo je puno više od učenja, bacanja i borbe. A znamo i tko je dobitnik jedne mjesečne članarine u judo klubu Simba. Jako, jako puno vas je igralo, a mi ovom prilikom evo želimo čestitati dobitnici Anji Blatarić, koja je osvojila dakle jednu mjesečnu članarinu za svoje dijete u judo klubu Simba. We're here to stay in damnation.

0: više ne volim.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
3: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
5: Ja sam Alen Ružić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina. Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
6: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
7: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićenja zbog sumnje u kaznena djela protiv okoliša. Vlada predstavila rebalans proračuna za 2026. Prihodi se povećavaju više nego rashodi. Povratak klupskog nogometa nakon trotjedne stanke. Rukometaši Zagreba teško poraženi u Ligi prvaka.
4: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Afera s ilegalnim opasnim otpadom u Gospiću dobila je nastavak. Policija po nalogu USKOK-a provodi uhićenja u Čakovcu, Senju, Zagrebu i Karlovcu. Na meti je više osoba koje su osumnjičene da su u sklopu zločinačkog udruženja počinila teška kaznena djela protiv okoliša. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, priopćio je USKOK.
4: Media Servis. Vijesti.
7: Na sjednici vlade predstavljen je rebalans proračuna za 2026. godinu. Prihodi se povećavaju za 853 milijuna eura na 36,6 milijardi eura. Rashodi se povećavaju za 745 milijuna eura na 40,6 milijardi eura, dok je manjak proračuna smanjen za 108 milijuna eura. Ministar financija Tomislav Ćorić.
8: I u tom kontekstu manjak samog državnog proračuna se umanjuje sa 4,1 na 4 postotna boda, što će u konačnici utjecati i na umanjenje, odnosno na stabilizaciju proračuna konsolidirane opće države. Ukoliko govorimo o prihodovnoj strani, kako sam rekao, ovih 853 milijuna eura podrazumijevaju povećanje prihoda od poreza za 527,6 milijuna eura, prihoda od doprinosa za 171,7 milijuna eura, te prihoda od imovine koji se smanjuju u konkretnom prijedlogu za 29,2 milijuna eura.
7: Premijer Andrej Plenković otkrio je na što će se sredstva potrošiti.
9: Na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
7: Dodaje da se nastavljaju ulaganja u obranu, prometnu infrastrukturu, kao i sanaciju posljedica potresa. Istaknuo i kako se, prema podacima Ministarstva financija, očekuje da će nam BDP u apsolutnom iznosu ove godine prvi put prijeći 100 milijardi eura.
4: Media Servis. Vijesti.
7: Održana je svečanost potpisivanja ugovora o dodjeli 30 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt Ulaganje u razvoj geotermalne energije. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
10: To je prilika da povećamo energetsku neovisnost Republike Hrvatske, prilika da grijemo domove domaćom energijom, prilika da stvaramo nova radna mjesta i jačamo konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Za razliku od nekih drugih obnovljivih izvora, geotermalna energija ne ovisi o tome sija li sunce ili puša ili vjetar. Ona je dostupna svakog dana u godini 24 sata na dan.
7: Francuski srednjoškolci nisu se dali navući na obećanja političara i nastavljaju s prosvjedima. Sjedinjene Američke Države odlučile su spojiti 21. stoljeće i srednji vijek prijenosom izvršenja smrtne kazne, dok istovremeno vode još jedan rat zbog kojeg trpi ostatak svijeta.
0: Od prilike 141 srednja škola u Francuskoj i dalje je zatvorena zbog prosvjeda širom zemlje, što je manje od 4% od 3700 srednjih škola u zemlji priopćilo je Ministarstvo obrazovanja. U međuvremenu studentske organizacije pozivaju na petu fazu svojih prosvjeda u utorak, nakon što su se vlada i predstavnici mladih dogovorili o nastavku pregovora. Francuski premijer Sébastien Lecornu iznio je mjere koje je predložio ministar obrazovanja. Oni uključuju raspoređivanje 3024 zamjenska nastavnika koji trenutno nisu dodijeljeni ni jednom razredu, pri čemu se prednost daje onih 114 srednjih škola koje se suočavaju sa najvećim poteškoćama. Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je da će pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg vojnog psihijatra koji je ubio 13 osoba u Fort Hoodu, biti javni događaj. Dužnosnik Ministarstva obrane kasnije potvrdio da će se pogubljenje prenositi u živo 3. prosinca. Bio je to napad radikalnog islamista u vojnoj odori iz vlastitih redova, stoga će ga streljati vojni streljački vod kako i treba biti, a mi ćemo se pobrinuti da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer moraju shvatiti da takvi postupci nose ozbiljne posljedice, rekao je američki ministar Hegseth. A dok administracija planira efekt na pogubljenje, izaslanici Donalda Trumpa sastaće se u Majamiju sa ukrajinskim i europskim dužnosnicima kako bi razgovarali o novim idejama za završetak rata s Rusijom. Prema najavi ukrajinskog predsjednika Zelenskog, riječ je o dvodnevnom sastanku, a uključuje šefa njegova kabineta Kirila Budanova te šefa obavještajne agencije Rustema Umerova i druge suradnike, dok će s američke strane sudjelovati već poznati duo Steve Witkoff i Jared Kushner. Europljani su Washingtonu ranije izrazili nezadovoljstvo zbog rasta troškova energije, za koje je Trump okrivio ukrajinske napade na ruske rafinerije dizela, a ne svoj rad s Iranom. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
7: Navanetem Navi Pillay dobitnica je Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu. Nagradu je osvojila za svoje napore u promicanju mira i međunarodnog prava.
1: Sport.
11: Nakon 3 tjedna stanke zbog reprezentativnih obveza nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. Kolo do 18 sati u Velikoj Gorici otvaraju Gorica i Rudeš. Trener domaćih Mario Carević.
12: Stvarno nam je ova 3 tjedna dobro došlo da smo podizali razinu fizičke spreme za pojedince. Pojedinci neki koji su bili preopterećeni smo malo i poštedili. Odigrali smo jedne 2 dobre utakmice prijateljske i smo dobili što smo tražili. Naslanjamo se na pozitivnu priču iz Pule i zadnju tu našu pobjedu.
11: Sutra je na rasporedu najveći derbi hrvatskog nogometa. Hajduk će na Poljudu dočekati Dinamo od 15 sati, a nakon njih u 18 Osijek dočekuje Istru. U nedjelju od 15 sati igraju Lokomotiva i Varaždin, a kolo će u 18 sati zatvoriti Slaven Belupo i Rijeka. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u dodatnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Puli će dočekati Island. Kapetanica Doris Bačić.
13: Jedna jako kompletna i čvrsta ekipa, gledali smo je već par puta. Ekipa je dosta nova, već smo bili ušli u ovu Ligu nacija sa novim igračicama, mlađim. Tako da, mislim, atmosfera je stvarno odlična. Evo, ja kad sam tu, ne znam kad smo imali bolju ni atmosferu, ni sve, i mi svi nekako jedva čekamo tu utakmicu.
11: Prva utakmica igra se u 18.45, a uzvrat je na rasporedu 13. listopada u Reykjaviku. Rukometaši Zagreba poraženi su u 3. kolu Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske u areni Zagreb su izgubili s 33-23 od danskog Alborga. Trener Hrvoje Horvat nakon poraza.
14: Tranzicija, znali smo s čime će udariti, koji im je glavni forte i nismo uspjeli skontrolirati taj povratak nazad u obranu i zabili su previše lakih golova da bi se onda s njima mogli igrati.
11: Kapetan Filip Glavaš.
15: Ljudsam kad se nešto i dogovorimo pa ne ispoštujemo, onako gledam možda i ja kroz neku malu trenersku prizmu, jer sam dobio tu ulogu kapetana pa mi je stalo, a ovdje svaka lopta košta u Ligi prvaka, svaki napad, svaka obrana, tranzicija pogotovo.
11: Na ljestvici je vodeći Alborg s 5 bodova, koliko ima i PSG. Zagreb je na 2 boda, dok je Celje na 0. Za Medija servis Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
2: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
16: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Šibenik mjeri 24, Makarska, Split i Zadar 23, Dubrovnik 21, Rijeka i Slavonski Brod 18, Gospić, Osijek, Bjelovar, Krapina i Sisak 16, Karlovac, Varaždin i Zagreb su na 15. Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. U unutrašnjosti će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar postupno slabjeti. U Dalmaciji će puhati umjereno i jako jugo, a na sjevernom Jadranu bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava. Radio.

0: Optika Jojo povodom svjetskog dana vida donosi 30% popusta na kompletne dioptrijske i sunčane naočale. Požurite, akcija traje samo ovaj tjedan. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
0: Halo?
2: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
0: Da, i to s 11 glumaca.
2: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
3: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
2: A gdje će svi stati?
0: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
2: I koliko to košta?
3: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
2: A što ako se ljudi počnu smijati?
0: Pa upravo zato i dolaze.
2: Dobro. Ali ja ne dolazim.
3: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
0: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
3: Ludens teatar, kazalište koje grinta.

0: Never Gonna Not Dance Again. So let the music play till the end. Dobar dan, vrijeme je za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nakon trotjedne prvenstvene pauze, nogomet se vraća na Apaš. Slaven Belupo u nedjelju dočekuje Rijeku u susretu devetog kola Supersport HNL-a. Farmaceuti žele prikazati dobru igru i pred domaćom publikom doći do novih bodova, rekao je to na današnjoj konferenciji za medije trener Silvio Čabraja.
2: Mislim da nas očekuje izuzetno teška, zahtjevna utakmica. Rijeka je otišla na trojedinu pauzu nakon pobjede protiv Hajduka. Naravno, sigurno su njihove ambicije ovdje da će se vratiti u Rijeku sa tri boda, ali to sam već i naglasio. U svaku utakmicu želimo ući sa dobrom energijom, sa dobrim ritmom i u svaku utakmicu želimo pobijediti. Tako da sigurno nećemo kalkulirati, idemo na pobjedu koja bi nam kupila jednu mirnoću u nastavku prvenstva.
0: Nedeljna utakmica igra se od 18 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: emisija pod pokroviteljstvom Gradske minute.
1: 12:40, vrijeme je za emisiju pod pokroviteljstvom grada Koprivnice, a s nama je danas gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić. Gradonačelniče, dobar dan i dobrodošli u Eter Radio Drave.
2: Hvala vam na vašoj dobrodošlici uz najljepše pozdrave svim našim slušateljicama i slušateljima.
1: Prema posljednjoj najavi, do kraja ove godine konačno bi trebala biti dovršena izgradnja pruge, odnosno drugog kolosijeka od Dugog Sela do mađarske granice. Naime, do 15. veljače iduće godine HŽ bi stvarno trebao završiti radove, inače slijede penali. Međutim, prema dosadašnjim iskustvima, ovu najavu trebali bi uzeti sa velikom dozom opreza.
2: Da, cijela priča drugog kolosijeka pruge koja nama sigurno život znači, jer će nas spojiti sa Zagrebom na neki 40-45 minuta, traje već 20, 30, 40 godina. Jer već tamo 2007. 8. 9. su se radili prvi idejci, prvi projekti i kad su konačno stigla europska sredstva u stvarno velikom iznosu, prva najava je bila da će sve biti gotovo do kraja 2023. pa do kraja 2024. pa do kraja 2025. pa sad je ta neka polu najava, bit će do kraja 2026. ali zapravo negdje u 2027. Sorry što sam sad nasmijao. I bez obzira na sva ta kašnjenja, opet ću ponoviti, ovo je izuzetno važan projekt i daj Bože da završi. No ono što moram skrenuti pažnju je da je cijela ta priča počela biti totalno neozbiljna, jer i te najave koje dobivamo su umirenje hrvatske javnosti da nećemo morati plaćati penale kao država za takvo ogromno kašnjenje u radovima, iako postoji puno naznaka da bi se upravo to moglo dogoditi. Mi najbolje znamo koliko nam je to problema napravilo i u nekim našim investicijama i u prometu, koliko problema imaju naši ljudi koji putuju u Zagreb, jer ti sad više vlak, bus, vlak, ne znaš kako i kada stižeš u Zagreb, i to je nešto gdje je definitivno se dogodila jedna ogromna šlampavost same vlade, ministarstva i HŽ-a, i bez obzira na značaj projekta, bez obzira na zadovoljstvo što će ta pruga ipak nekad doći i profunkcionirati, nadamo se čim prije, ostaje ta jedna žal i nezadovoljstvo što je sve to skupa toliko dugo trajalo.
1: Isti slučaj je i sa, možemo reći, križevačkom obilaznicom, a ne brzom cestom u dužini od 7,5 km do Kloštra Vojakovačkog. Najnoviji rok je 23. prosinca ove godine.
2: Brza cesta do Koprivnice, priča isto traje koliko? 40 godina. Imali smo monumentalno otvaranje radova 2009. godine od strane tadašnjeg premijera i predsjednika HDZ-a Ive Sanadera, gdje se pričalo ako ne bude 2011. 2012. neki se više neće kandidirati. Sada je 2026. Imamo opet nova monumentalna obećanja, ovaj puta od sadašnjeg predsjednika vlade HDZ-a Andreja Plenkovića, da će sve biti gotovo do Koprivnice do 2030. godine. No kad vidimo kako ide ovih 7,5 km, koliko ima odgoda, koliko ima kašnjenja. Sad opet smo dobili novu najavu da valjda početkom idućeg proljeća ćemo se voziti do kraja. Sigurno je da to postavlja jednu ogromnu skepsu i puno velikih upitnika, poglavito kad znamo koliko je brzih cesta, prometnica napravljeno u Hrvatskoj na puno težim terenima gdje je bilo zaočekivati puno više problema, pa je ipak bilo u skladu sa nekakvim rokovima i obećanjima. Obećanje za ovaj dio brze ceste do Vojakovačkog Kloštra je bilo da će biti gotovo 2024. E sad smo već ono debelo krenuli prema kraju 2026. Dakle, isto jedna priča za koju ću reći da nam puno znači i naravno da svi čekamo taj projekt, ali očito je da ćemo morati još puno o njemu pričati, puno lobirati, puno raspravljati, puno puta raditi i politički pritisak, jer ovo kašnjenje stvarno ide u rubriku vjerovali ili ne.
1: Za razliku od njih, grad uređuje svoja prigradska naselja. Nakon ulice Maklac asfaltira se Cvjetna ulica u Kunovec Bregu.
2: Ono što uvijek imamo tokom kraj ljeta, početak jeseni, naravno ovisi i o vremenskim mogućnostima i o puno drugih faktora koji utječu na to, prione se na održavanje grada, obnovu ili negdje na potpuno novi asfalt, tako je i s ovim navedenim prometnicama koje ste i sami spomenuli. Ono što bih ja svakako podcrtao u svom odgovoru da je Kunovec Breg došao konačno na red, nakon što smo prošli sa komunalnom infrastrukturom koju uopće tamo nije bilo. Sada nastavljamo sa realizacijom naših najava i naših obećanja, a to je asfaltiranje pojedinih ulica, tako da Maklac, Cvjetna, nakon toga Botinovečki jarak su u svom tijeku samih investicija i radova i definitivno da je koristim ovu priliku da čestitam i zahvalim na suradnji predsjednici mjesnog odbora gospođi Vesni Antolek, svim njezinim suradnicama, suradnicima.
1: Početkom tjedna galerija Mijo Kovačić bila je središte proslave Svjetskog dana učitelja, gdje je u organizaciji grada Koprivnice održana tradicionalna svečanost u čast istaknutim prosvjetnim i odgojnim djelatnicima. Povod okupljanju bilo je proglašenje najboljih učitelja, učiteljica i odgojiteljica za školsku i pedagošku godinu 2024-2025 odabranih odlukama učiteljskih i odgojiteljskih vijeća, gradskih škola i vrtića.
2: Prije svega velika čestitka svima koji su ove godine izabrani i to od svojih kolegica kolega, dakle oni su doista u protekloj školskoj godini bili najbolji od najboljih i to je velika vrijednost ovoga priznanja. Mi smo izuzetno ponosni na sve ono što radimo kroz ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, od škole na Podolicama, dvorane Vinko Zember kod osnovne škole Đuro Ester, obnove energetske naših osnovnih škola, dogradnje i rekonstrukcije osnovne škole Braće Radić, dogradnje i rekonstrukcije područnih škola Starigrad, Reka, Jagnjedovec, gradnje potpuno novih vrtića u Starigradu, Herešinu i na Bajeru, ali uvijek naglasim da uz sav taj ponos, sve te investicije i sva ta infrastruktura ne bi ništa vrijedila da nemamo stvarno sjajne ljude u našim kolektivima, da nemamo stvarno sjajne odgajateljice, odgajatelje, nastavnice, nastavnike, učiteljice, učitelje. Tako da veliko im hvala jer oni su ti koji odgajaju i stvaraju koprivničku budućnost sa radom sa našim najmlađima i to je ono na čemu im dugujemo jednu veliku zahvalu i veliku čestitku. Ja bih iskoristio priliku da čestitam gospođi Tihani Cvek-Tiček iz osnovne škole Anton Nemčić-Gostovinski, gospođi Ani Jelić iz osnovne škole Braća Radić, gospodinu Nevenu Hrupecu iz osnovne škole Đuro Ester, gospođi Dragani Kolenko iz osnovne škole Podolice, gospođi Jeleni Peras iz Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, gospodinu Albertu Vučinoviću iz umjetničke škole Fortunat Pintarić, gospođi Mariji Domanovac iz dječjeg vrtića Trtinčica te gospođi Bojani Dujmović iz dječjeg vrtića Medenjak. Sretni smo i ponosni na njih, velike čestitke i velike zahvale.
1: Gradonačelniče Jakšić, hvala vam puno na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vam.
0: Gradske minute. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Mili putnici, dolje je bolje. 13 sati je, vrijeme nam kratko stane. Danas u nastavku dana smanjenje na oblake i većinom suho. Ne bi trebalo ništa padati. Umjeren sjeveroistočni vjetar, temperatura maksimalac tu negdje oko 18 stupnjeva. Sutra promjenjivo, bit će i nešto kiše, kažu sinoptičari.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. U Koprivničkoj umjetničkoj školi zadovoljni brojem prvašića i novim prostorom za nastavu i koncerte. Više znam Sonja Kukovec.
2: Rekordan interes za upis obilježio je početak nove školske godine u umjetničkoj školi Fortunat Pintarić u Koprivnici, koja je ove jeseni dobila čak 82 prvašića. Ovakav odaziv potvrđuje da interesa za umjetničko obrazovanje ne nedostaje. Ističe to s ponosom ravnatelj škole Filip Klauček.
3: Nova školska godina je počela i to je iznimno pozitivno. Ove godine smo zabilježili do sad najveći odaziv na prijemne ispite. Ukupno 111 kandidata u redovitom upisnom roku, te još dvoje kandidata nam je došlo za ples u jesenskom roku, što je znači ukupno 113 kandidata, odnosno prijavljenih na prijemne ispite. Trenutno u matičnoj školi u Koprivnici imamo 42 upisanih u glazbene programe, 11 u plesne, a dok u područnom odjelu u Virju nam je upisano 14 učenika, a u Đurđevcu 15, što je zapravo jako velika brojka, 82 prvašića, a škola nam je trenutno na 358 učenika, od toga 49 plesača. I svakako bih rekao da ovi podaci govore da interes za umjetničko obrazovanje itekako postoji i smatram da je na nama kao škole odgovornost da taj interes prepoznamo, potičemo i omogućimo što većem broju djece kvalitetno obrazovanje.
2: Interes djece za pojedine instrumente mijenja se iz godine u godinu, dodaje ravnatelj Klauček.
3: To nas stalno nekako mijenja. Postoje instrumenti koji tradicionalno privlače velik broj kandidata. Ono što bih posebno naglasio je činjenica da je svaki instrument poseban, ima svoje vrijednosti i mjesto u glazbenom obrazovanju. Međutim, od mene ovak javno ne bi bilo korektno imenovati koji su to instrumenti koji idu više, koji je manje, jer opet i vaši slušatelji, možda i naši budući učenici, automatski odbace taj instrument za koji postoji manji interes, pa se on uopće ne razmatra.
2: Spomenimo na kraju da će škola u daljem radu moći koristiti i obnovljenu sinagogu za odvijanje nastave, koncerata i drugih umjetničkih aktivnosti, što ravnatelj Klauček smatra da će svakako dodatno unaprijediti uvjete za rad. Jačanje suradnje hrvatskih i mađarskih stručnjaka u području zdravstva, prevencije i zaštite zdravlja glavni je cilj projekta CBC for Health koji je predstavljen u prostoru Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Projekt povezuje zdravstvene i veterinarske institucije s obje strane granice, a provodi se u okviru programa Interreg Mađarska-Hrvatska. Naglasak je na edukaciji stručnjaka, razmjeni znanja i iskustava te zajedničkom pristupu zdravlju ljudi, životinja i okoliša. Projektom se želi unaprijediti prevencija zdravstvenih problema i razviti dugoročna rješenja koja će pridonijeti kvaliteti života stanovnika pograničnog područja. U projekt su uključeni Županijski zavod za javno zdravstvo, Hrvatska veterinarska komora i mađarski partneri uz podršku Koprivničko-križevačke županije. Na početnoj konferenciji projekta istaknuto je da zdravlje ne poznaje granice te da je pravodobna prevencija jedna od najvažnijih investicija u zdravlje stanovništva. Koprivničko-križevačka županija i dalje je među hrvatskim županijama s najnižom stopom liječenih osoba zbog uporabe droga, no zabrinjava podatak o uporabi kokaina među mladima. Na taj su problem upozorili iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Prema izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tijekom 2025. zbog uporabe droga liječene su 44 osobe s prebivalištem u Koprivničko-križevačkoj županiji. Stopa liječenih iznosila je 70,5 na 100.000 stanovnika u dobi od 15 do 64 godine, što je znatno manje od hrvatskog prosjeka koji iznosi 228. Ipak, ovi podaci odnose se samo na osobe uključene u liječenje i ne pokazuju stvarnu raširenost uporabe droga. Posebno zabrinjava uporaba kokaina među mladima, na koju je Županijski zavod upozorio u lipnju povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga. Uvid u navike mladih da je istraživanje provedeno među srednjoškolcima u Županiji 2022. Tada je 12,3% ispitanih učenika izjavilo da je probalo neku drogu. Budući da je riječ o podacima starima nekoliko godina, oni nužno ne odražavaju današnje stanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pritom ističe važnost obitelji u ranom prepoznavanju problema i poticanju na liječenje, jer upravo članovi obitelji često prvi uočavaju znakove uporabe droga. Zbog sumnje na prijevaru nad građanima s područja Koprivnice, Đurđevca, Križevaca, Karlovca i Osijeka u istražnom zatvoru završili su 47-godišnji muškarac i 49-godišnja žena, oboje bugarski državljani. Prema sumnjama tužiteljstva, tijekom rujna ove godine oni su telefonski kontaktirali građane, lažno se predstavljajući kao liječnici ili članovi obitelji kojima je hitno potreban novac za liječenje. Okrivljeni su se potom, predstavljajući se kao kuriri, od troje građana domogli većih novčanih iznosa u različitim valutama. Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici pokrenulo je istragu, a sudac Županijskog suda u Varaždinu odredio je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. Nakon trotjedne prvenstvene pauze, nogomet se vraća na Apaš. Slaven Belupo u nedjelju dočekuje Rijeku u susretu 9. kola Supersport HNL-a. Farmaceuti žele prikazati dobru igru i pred domaćom publikom doći do novih bodova. Rekao je to na današnjoj konferenciji za medije trener Silvio Čabraja.
4: Mislim da nas očekuje izuzetno teška, zahtjevna utakmica. Rijeka je otišla na trotjednu pauzu nakon pobjede protiv Hajduka. Naravno, sigurno se njihove ambicije ovdje da će se vratiti u Rijeku sa 3 boda, ali to sam već i naglasio. U svaku utakmicu želimo ući sa dobrom energijom, sa dobrim ritmom i u svaku utakmicu želimo pobijediti. Tako da sigurno nećemo kalkulirati, idemo na pobjedu koja bi nam kupila jednu mirnoću u nastavku prvenstva.
2: Nedjeljna utakmica igra se od 18 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš, poslije podne na Dravi.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jonagold 1,19 € za kilogram. Te luk crveni samo 49 € za kilogram. Kupujemo povoljno.
1: Zaklada Zlata Bartel pokreće natječaj za stipendiranje budućih lidera. Ako studiraš na fakultetu prehrambeno-biotehnološkog, kemijskog, agronomskog, tehničkog ili srodnog usmjerenja, imaš prosjek 4,5 ili više te manje od 25 godina, prijavi se. Tražimo mlade lidere, inovatore i društveno angažirane studente. Prijave su otvorene od 14. do 30. listopada, a više o uvjetima natječaja možeš saznati na službenim stranicama Podravke.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
1: Slaven Delupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 €, za članove kluba po 7,5 €, a za umirovljenike grada 3,5 €. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
3: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo današnjeg sportskog izdanja emisije. Rukometašice Podravke ovog vikenda očekuje novi europski izazov. Slavenaši se pak vraćaju na Apaš nakon trotjedne prvenstvene pauze. Ove dvije utakmice najavljujemo u današnjoj emisiji. Ostanite tu.
0: Lokalac aktualac.
1: Podravkašice u nedjelju očekuje novi izazov u EHF Ligi prvakinja. Nakon pobjede protiv njemačkog Blomberga, koprivničke rukometašice gostuju kod norveškog Storhamara. Trener Ivica Obrvan upozorava da je riječ o čvrstoj i fizički zahtjevnoj ekipi koja je ove sezone već upisala dvije gostujuće pobjede.
2: Čvrsta ekipa, uglavnom sve Norvežanke, sa istim trenerom već 5-6 godina. Biće jako zahtjevna fizički utakmica za naše igračice. Vidimo naravno svoju šansu kao i svakoj utakmici. Trebamo biti maksimalno fokusirani cijelo vrijeme utakmice na takav način igre. Te detalje pokušavamo prikazati, pokušavamo i na treninzima odraditi ono što nam je neophodno da budemo u dobrom izdanju i da damo apsolutno maksimum da pokušamo doći do druge uzastopne pobjede u Ligi prvakinja.
1: Igračice Mateja Šošo i Lucija Bešan istaknule su važnost čvrste obrane, discipline u napadu i maksimalne koncentracije tijekom cijele utakmice.
3: Jedna jako dobra ekipa, naravno to su pokazali sad u zadnjoj utakmici protiv Denza, pobijedili su na gostujućem terenu, ne mogu reći da će biti lagano protiv njih, iako igraju u kući, mislim da će se jako boriti, dosta su zajedno i igraju brz rukomet, više pozicijono, ali ok, mislim da trebamo biti dosta fokusirane i spremne na njih, na njihovu igru 1-1.
4: Čeka nas izuzetno zahtjevna i važna utakmica na gostujućem terenu. Imamo još 3-4 dana da ih dobro analiziramo i da se dobro pripremimo. To je skandinavska ekipa koja igra brz rukomet. Mislim da ćemo trebati imati više discipline u napadu i agresivnosti u obrani. Ako se dogovorimo, ako ispoštujemo neke stvari, mislim da možemo doći do pozitivnog rezultata.
1: Naše rukometašice tako će u nedjelju pokušati doći do druge uzastopne pobjede u najelitnijem europskom klubskom natjecanju. Utakmice na rasporedu u 16 sati.
0: Lokalac aktualac.
1: Nakon trotjedne prvenstvene pauze, nogomet se vraća na Apaš. Slaven Belupo u nedjelju od 18 sati dočekuje Rijeku u susretu 9. kola Supersport HNL-a. Farmaceuti žele prikazati dobru igru i pred domaćom publikom doći do novih bodova. Rekao je to na današnjoj konferenciji za medije trener Silvio Čabraja.
5: Mislim da nas očekuje izuzetno teška, zahtjevna utakmica. Rijeka je otišla na trotjednu pauzu nakon pobjede protiv Hajduka. Naravno, sigurno su njihove ambicije ovdje da će se vratiti u Rijeku sa 3 boda, ali to sam već i naglasio. U svaku utakmicu želim ući sa dobrom energijom, sa dobrim ritmom i u svaku utakmicu želimo pobijediti. Tako da sigurno nećemo kalkulirati, idemo na pobjedu koja bi nam kupila jednu mirnoću u nastavku prvenstva.
1: Čabraja je rekao i da mu je 3 tjedna pauze dobro došlo kako bi se još detaljnije upoznao s momčadi.
5: 3 tjedna, malo smo radili na taktici, malo smo radili na fizičkoj pripremi. Nažalost, prije 2 dana opet kod Jakera se desila povreda. Nije bilo puno reprezentativaca, bio je Mali Papac, Kutleša koji treniraju sa prvom ekipom. Oni su imali i Mažar koji je bio sa U21, tako da nije puno igrača bilo na reprezentativnim događanjima. Sigurno smo nešto napravili, vjerujem da ćemo izgledati protiv Rijeke iz tog razloga dobro.
1: Pohvalio je mlade igrače, još uvijek i juniore, koji se sve više nameću, te je naglasio da je fokus uvijek na njegovoj momčadi, bez obzira na to tko stoji s druge strane terena.
5: Manje više razmišljam o svojoj ekipi, način na kojim ćemo igrati, naravno izanalizira se i protivnik, ali fokus je uglavnom na mojoj ekipi.
1: rekao je i što smatra da se može očekivati od momčadi Rijeke.
5: Kad govorimo o Rijeci, Rijeka nije ostala bez ni jednog igrača, vratio im se još Janković, doveli su golmana reprezentativca Slovenije, znači u svakom slučaju mislim da su se u odnosu na prošlu sezonu pojačali, ovo kako su na način na koji su zadnju utakmicu igrali, to je izgledalo dobro, prije toga su imali malo toplo, malo hladno, naravno uvijek se pita protivnik protiv kojeg igraju i koliki im on otpor da ili na kraju, tako da što samo ponavljam, ovisi najviše o nama.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Slušamo se ponovno u ponedjeljak.
0: Lokalac aktualac. Radio koji s tobom živi.
6: Tobom živi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. U Drnju počinje rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole Fran Koncelak, čime će se osigurati potrebni prostorni uvjeti za uvođenje jednosmjenske nastave. Projekt obuhvaća uređenju 3 učionica, 2 kabineta i sanitarnih čvorova, te proširenje postojeće kuhinje. Radovima vrijednima gotovo 1,64 milijuna eura, škola će dobiti i kvalitetnije prostore za održavanje nastave, a učenicima i djelatnicima osigurat će se bolji uvjeti za rad i boravak. Realizacijom projekta nastava će se moći organizirati u primjerenim prostornim uvjetima na dobrobit učenika i nastavnog osoblja. U Legradu je otvoren edukacijski vodni centar Hrvatskih voda namijenjen obrazovanju djece i mladih o zaštiti voda i prirode. Centar je uređen prenamjenom nekadašnje vodočuvarnice, a u radove je uloženo oko 444 tisuće eura s PDV-om. U suradnji sa školama, vrtićima i stručnim ustanovama iz Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Međimurske županije, ondje će se provoditi terenska nastava i edukativni programi. Učenici će kroz praktičan rad upoznavati riječni ekosustav Drave, zaštitu od poplava i prirodnih staništa. U projekt su uključene i prve obrazovne ustanove Ambasadori centra, koje će poticati daljnju suradnju i redovite posjete učenika. Općina Koprivnički Ivanec raspisala je natječaj za dodjelu studentskih kredita. Kredit u mjesečnom iznosu od 100 eura dodijelit će se za ukupno 15 studenata s područja općine. Pri odabiru kandidata vrednovat će se uspjeh u prethodnom obrazovanju, prihodi po članu kućanstva te nadarenost studenata. Uz prijavu je potrebno priložiti odgovarajuću dokumentaciju, ovisno o godini studija i ostvarenim postignućima. Natječaj je otvoren do 9. studenog, a prijave se podnose isključivo elektroničkim putem. Općina Podravske Sesvete nastavlja ulagati u obrazovanje, sport i komunalnu infrastrukturu. Među najvažnijim projektima ističu se rekonstrukcija i dogradnja područne škole s izgradnjom sportske dvorane te proširenje jasličkih kapaciteta dječjeg vrtića Leptirići. Ulaganja obuhvaćaju i nova sportska igrališta, fitness zonu na otvorenom te izgradnju pješačke staze u ulici Eugena Tomića prema groblju. U narednom razdoblju planirani su i sanacija odlagališta otpada Šarije, opremanje dječjih igrališta i vrtića, energetska obnova društvenog doma u Mekišu te razvoj zelene infrastrukture. Općina nastavlja i s potporama obiteljima, mladima, poljoprivrednicima i poduzetnicima uz cilj podizanja kvalitete života svih mještana. Završen je projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u Rakitnici. Ukupna vrijednost projekta iznosi malo više od 30 tisuća eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva u okviru javnog poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenja igrališta za djecu. I to u iznosu od gotovo 20 tisuća eura. Realizacijom ovog projekta osigurani su kvalitetniji i sigurniji uvjeti za igru i boravak djece na otvorenom, čime se doprinosi boljoj kvaliteti života obitelji u lokalnoj zajednici. Poručuju to iz općine Virje. U općini Peteranec proteklih je dana nizom aktivnosti obilježeno nekoliko važnih datuma, od Međunarodnog dana starijih osoba i Svjetskog dana učitelja do Dječjeg tjedna. Načelnik Ivan Derdić tradicionalno je posjetio starije mještane u obiteljskom domu i udomiteljstvima na području općine te ih darivao prigodnim poklonima. Družio se i s članovima Udruge umirovljenika Peteranec kojima je zahvalio na aktivnom sudjelovanju u životu zajednice. Uoči dana učitelja načelnik je posjetio i učitelje u školama koje pohađaju učenici iz područja općine te im zahvalio na predanom radu i doprinosu obrazovanju najmlađih. U sklopu Dječjeg tjedna posjetio je pak najmlađe mještane koji su uživali u pjesmi, plesu i prigodnim poklonima. Ženski pjevački sastav Kuda Molve uspješno je predstavio Podravinu i Hrvatsku na Međunarodnom festivalu glazbe Kostoski u Ohridu u Sjevernoj Makedoniji. Molvarke su izvele 4 tradicijske pjesme svojeg kraja, predstavljajući bogatstvo podravske glazbene baštine i tradicije. Uz nastup članice su razgledale kulturne i povijesne znamenitosti Ohrida. Sudjelovanje na festivalu omogućili su Kud Molve, zajednica kulturno-umjetničkih udruga i Koprivničko-križevačka županija. U Novigradu Podravskom ove će se subote održati besplatna javnozdravstvena akcija preventivnog mjerenja. Mještani će moći provjeriti krvni tlak, šećer u krvi, kolesterol te prosječnu razinu šećera u krvi u posljednja 3 mjeseca. Biće dostupno i stručno farmakoterapijsko savjetovanje. Akcija će se održati u dvorani ZKF u sklopu vatrogasnog doma od 10 do 14 sati. Cilj akcije je pravodobno otkrivanje mogućih zdravstvenih poteškoća te očuvanje i unapređenje zdravlja. Ove subote održavaju se 29. dani zelja i bregovske pite. Posjetitelje u Koprivničkim Bregima očekuju bogata ponuda domaćih specijaliteta, među kojima su sarma, krpice sa zeljem i tradicionalna bregovska pita, zaštićena slastica ovog kraja. Program počinje u podne, a uključuje svečano otvorenje, radionice za djecu, nastupe amaterskih udruga i zabavne igre sa zeljem za sve generacije. Za glazbu i dobro raspoloženje pobrinut će se duo Treća smjena, dok je vrhunac večeri koncert grupe Meja s početkom u 20 sati. Iz udruge Žena Bregi pozivaju sve da dođu, uživaju u domaćim okusima i dobroj zabavi, te zajedno proslave bogatu tradiciju ovog kraja. U Kozarevcu na stazi Karasov Brijeg ove nedjelje od 11 sati održat će se motokros utrka koja i ove godine obećava pravi sportski spektakl. Riječ je o najvećem sportskom događaju na području turističke zajednice Dravski Peski i općine Kloštar Podravski, koji tradicionalno okuplja više od 1000 posjetitelja i vozači iz Hrvatske, Slovenije i drugih europskih zemalja. Publiku očekuju uzbudljive vožnje, atraktivni skokovi i nadmetanje vozača koje će obilježiti brzina, spretnost i izdržljivost. Staza Karasov Brijeg poznata je i po nagradama za kvalitetnu pripremu i organizaciju utrke, a ljubiteljima motosporta pružit će priliku za još jedan dan ispunjen adrenalinom i dobrom atmosferom. Toliko u današnjim općinskim vijestima. Radio.

0: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Potražite u novom Robin katalogu sljedeće artikle po super cijenama. Svježi kupus 1 kg, 65 centi. Domaća krvavica Kudalić kilogram, 6 eura i 49 centi. Mandarina 1 kg, 99 centi.
4: Robina je više.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Tobom živi.

0: Nešto novo, Giant Rooks ima super novu stvar, zove se Slow Dance for a Minute. Pol 3M.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nastavljaju se prepucavanja između grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije oko izdavanja građevinskih dozvola. Nakon što je župan Tomislav Golubić prije nekoliko dana obrazložio zašto Križevcima za sad nije prepušten taj posao, danas je na njegove prozivke odgovorio križevački gradonačelnik Tomislav Katanović. Poručio je da grad neće odustati od svog zahtjeva, te utvrdio kako za različit tretman gradova nema jasnih kriterija ni opravdanih razloga.
2: Ova tema pokazuje zapravo da nema jasnih kriterija i ja nisam od župana očekivao da će on neke jasne kriterije za ovakvu odluku objaviti na tiskovnoj konferenciji, pošto znam da ih nema. Oni kriteriji koje je župan zapravo pokušao obrazložiti, onako iskreno ću reći, mene bi bilo na njegovom mjestu sram da je to glavni kriterij.
0: Više u našim vijestima u 15 o ovoj temi, toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro Divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
6: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
7: kada te pogodi pjesma.
6: Stiže stvar samo za tebe.

ove stvari. 14.49 je. Sprema se novi prosvjed u Koprivnici, kako navode su organizatori iz udruge Prijatelji životinja. Val građanskog otpora protiv ekocida i industrijskog zagađenja megafarmama peradi širi se cijelom Hrvatskom. Borba protiv pretvaranja plodnih regija i zaštićenih prirodnih staništa u prljave industrijske zone sada seli u Koprivnicu. Tamo će se u subotu 17. listopada s početkom u 11 sati održati prosvjed Ni Podravini nije ravno. Sjever protiv megafarmi. Dodaju i navode kako će okupljanje sudionika početi u 10 sati i 45 minuta na Trgu doktora Žarka Dolinara u Mačkovcu u kampusu, odakle će u 11 sati prosvjed na povorka krenuti rutom kroz ulicu Mihovila Pavlika Miškine, a glavni program održat će se kod paviljona u gradskom parku s početkom u 11.55, jer je zaista, kažu organizatori, 5 do 12. Eto. Naravno, pratit ćemo prosvjed i sve što se događa oko njega. Lorenzo i Ivan Dečak stižu. Kad

0: Robin Schulz i Jasmine Thompson su ovo bili. Sutra promjenjivo, povremeno kiša, nešto obilnije će biti dolje u Lici, odnosno na moru, a nešto malo će biti i kod nas. Moglo bi biti kakve grmljavine. Vjetro većinom slab, navečer do umjerene sjeverni i sjeveroistočni, a maksimalna temperatura sutra oko 17 Celzijevih stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Zaoštrava se sukob grada i županije zbog građevinskih dozvola. Više znam Sonja Kukovec.
2: Nastavljaju se prepucavanja između grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije oko izdavanja građevinskih dozvola. Nakon što je župan Tomislav Golubić prije nekoliko dana održao konferenciju za medije i obrazložio zašto Križevcima zasad nije prepušten taj posao, danas je na njegove prozivke odgovorio križevački gradonačelnik Tomislav Katanović. Poručio je da grad neće odustati od svojeg zahtjeva, te ustvrdio da za različit tretman gradova nema jasnih kriterija ni opravdanih razloga.
3: Ova tema pokazuje zapravo da nema jasnih kriterija i ja nisam od župana očekivao da će on neke jasne kriterije za ovakvu odluku objaviti na tiskovnoj konferenciji, pošto znam da ih nema. Oni kriteriji koje je župan zapravo pokušao obrazložiti, onako iskreno ću reći, mene bi bilo na njegovom mjestu sram da je to glavni kriterij. Znači, kriterij da je u Đurđevcu bilo kadrovskih problema koje županija nije bila sposobna riješiti, pa je to bio razlog da se prebaci taj problem na grad Đurđevac, a da u Križevcima takvih problema nema, pa će eto županija to zadržati. Ja se ne bi ugodno osjećao da s takvim kriterijem i takvim argumentima izlazim za ovakvu odluku, ali to je stvar na župana. S druge strane, mogu se složiti da se tu radi o politiziranju jedne teme, no ona svakako nije skupljanje jeftinih političkih poena s naše strane. Nama ta tema izdavanja građevinskih dozvola i upravljanja na prostorno-planskom dokumentaciju nije sigurno nekakvi politički pamflet, to je nama jedan od glavnih razvojnih faktora za razvoj grada Križevaca.
2: Gradonačelnik tvrdi da bi grad mogao preuzeti izdavanje dozvola za svoje područje s 3 do 4 zaposlenika, te najavljuje da će inzistirati na raspravi o zahtjevu pred županijskom skupštinom. Pritom je izrazio sumnju da se odluka odgađa iz političkih razloga. Na pitanje o mogućem referendumu za izdvajanje Križevaca iz Koprivničko-križevačke županije, rekao je da o tome prvotno nije razmišljao, ali da tu mogućnost ne isključuje. Rekordan interes za upis obilježio je početak nove školske godine u umjetničkoj školi Fortunat Pintarić u Koprivnici, koja je ove jeseni dobila čak 82 prvašića. Ovakav odaziv potvrđuje da interesa za umjetničko obrazovanje ne nedostaje. Ističe to s ponosom ravnatelj škole Filip Klauček.
4: Nova školska godina je počela i to je iznimno pozitivno. Ove godine smo zabilježili do sad najveći odaziv na prijemne ispite. Ukupno 111 kandidata u redovitom upisnom roku, te još dvoje kandidata nam je došlo za plet u jesenskom roku, što je znači ukupno 113 kandidata, odnosno prijavljenih na prijemne ispite. Trenutno u matičnoj školi u Koprivnici imamo 42 upisanih u glazbene programe, 11 u plesne, dok u područnom odjelu u Viriju nam je upisano 14 učenika, a u Đurđevcu 15, što je zapravo jako velika brojka, 82 prvašića, a škola nam je trenutno na 358 učenika, od toga 49 plesača. I svakak bi rekao da ovi podaci govore da interes za umjetničko obrazovanje itekako postoji i smatram da je na nama kao školi odgovorno da taj interes prepoznamo, potičemo i omogućimo što većem broju djece kvalitetno obrazovanje.
2: Interes djece za pojedine instrumente mijenja se iz godine u godinu, dodaje ravnatelj Klauček.
4: To nas stalno nekako mijenja. Postoje instrumenti koji tradicionalno privlače velik broj kandidata. Ono što bih posebno naglasio je činjenica da je svaki instrument poseban, ima svoje vrijednosti i mjesto u glazbenom obrazovanju. Međutim, od mene ovak javno ne bi bilo korektno imenovati koji su to instrumenti koji idu više, koji manje, jer opet i vaši slušatelji i možda i naši budući učenici automatski odbace taj instrument za koji postoji manji interes, pa se on uopće ne razmatra.
2: Spomenimo na kraju da će škola u daljem radu moći koristiti i obnovljenu sinagogu za odvijanje nastave, koncerata i drugih umjetničkih aktivnosti, što ravnatelj Klauček smatra da će svakako dodatno unaprijediti uvjete za rad. Zbog sumnje na prijevaru nad građanima s područja Koprivnice, Đurđevca, Križevaca, Karlovca i Osijeka u istražnom zatvoru završili su 47-godišnji muškarac i 49-godišnja žena, oboje bugarski državljani. Prema sumnjama tužiteljstva, tijekom rujna ove godine oni su telefonski kontaktirali građane, lažno se predstavljajući kao liječnici ili članovi obitelji kojima je hitno potreban novac za liječenje. Okrivljeni su se potom, predstavljajući se kao kuriri, od troje građana domogli većih novčanih iznosa u različitim valutama. Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici pokrenulo je istragu, a sudac Županijskog suda u Varaždinu odredio je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. Nakon trotjedne prvenstvene pauze, nogomet se vraća na Apaš. Slaven Belupo u nedjelju dočekuje Rijeku u susretu 9. kola Supersport HNL-a. Farmaceuti žele prikazati dobru igru i pred domaćom publikom doći do novih bodova. Rekao je to na današnjoj konferenciji za medije trener Silvio Čabraja.
5: Mislim da nas očekuje izuzetno teška, zahtjevna utakmica. Rijeka je otišla na trotjednu pauzu nakon pobjede protiv Hajduka. Naravno, sigurno se njihove ambicije ovdje da će se vratiti u Rijeku sa 3 boda, ali to sam već i naglasio. U svaku utakmicu želimo ući sa dobrom energijom, sa dobrim ritmom i u svaku utakmicu želimo pobijediti. Tako da sigurno nećemo kalkulirati, idemo na pobjedu koja bi nam kupila jednu mirnoću u nastavku prvenstva.
2: Nedjeljna utakmica igra se od 18 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Matija Cvek i TBF su ovo bili Probudi se, pokreni se. 15 sati i 13 minute. Primili smo vijest koja nas je doslovno šokirala. Preminuo je Goran Bare, frontman Majki, jedan od najpoznatijih hrvatskih rokera. Preminuo je u 62. godini života. Glazbenik rođen u Vinkovcima, desetljećima je bio jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske rock scene. S Majkama je ostavio pjesme poput Teških boja, Put ka sreći, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene, a tijekom karijere osvojio je brojne nagrade, među kojima se ističe 6 Porina koje su Majke osvojile 2012. godine za album Teške boje. Uzrok smrti za sad je nepoznat. Eto, kad dođe vrijeme da se krene, mora se krenut. Goran Bare.

0: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati. A svaka dva tjedna otkrite novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u pilećim jetricama na venecijanski, slatkom zelju s kobasicom, purećem bečkom uz rizi bizi, kelj varivu uz kosani odrezak, kremastom rižotu od liganja, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakraljeznicu.com.
3: Drava!

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam super kefir jagoda 1,09 €, posebna pileća salama cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €. Robin daje više.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Halo?
0: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
3: Da, i to s 11 glumaca.
0: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
4: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
0: A gdje će svi stati?
3: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
0: I koliko to košta?
4: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
0: A što ako se ljudi počnu smijati?
3: Pa upravo zato i dolaze.
0: Dobro. Ali ja ne dolazim.
4: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
3: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
4: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
5: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
6: Radio Drava.
7: Radio Drava. Radio Drava.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Zaoštrava se sukob grada i županije zbog građevinskih dozvola. U umjetničkoj školi zadovoljni brojem prvašića i novim prostorom za nastavu i koncerte. U županiji zbog droga liječene 44 osobe, zabrinjava trend među mladima. Iz sporta, Podravkašice će ovaj vikend pokušati doći do druge uzastopne pobjede u EHF Ligi prvakinja. Slavenaši se nadaju bodovima protiv Rijeke na domaćem terenu. Budite uz nas! Nastavljaju se prepucavanja između grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije oko izdavanja građevinskih dozvola. Nakon što je župan Tomislav Golubić prije nekoliko dana održao konferenciju za medije i obrazložio zašto Križevcima za sad nije prepušten taj posao, danas je na njegove prozivke odgovorio križevački gradonačelnik Tomislav Katanović. Poručio je da grad neće odustati od svojeg zahtjeva, te ustvrdio da za različit tretman gradova nema jasnih kriterija ni opravdanih razloga.
2: Ova tema pokazuje zapravo da nema jasnih kriterija. I ja nisam od župana očekivao da će on neke jasne kriterije za ovakvu odluku objaviti na tiskovnoj konferenciji, pošto znam da ih nema. Oni kriteriji koje je župan zapravo pokušao obrazložiti, onako iskreno ću reći, mene bi bilo na njegovom mjestu sram da je to glavni kriterij. Znači, kriterij da je u Đurđevcu bilo kadrovskih problema koje županija nije bila sposobna riješiti, pa je to bio razlog da se prebaci taj problem na grad Đurđevac, a da u Križevcima takvih problema nema, pa će eto županija to zadržati. Ja se ne bi ugodno osjećao da s takvim kriterijem i takvim argumentima izlazim za ovakvu odluku, ali to je stvar na župana. S druge strane, mogu se složiti da se tu radi o politiziranju jedne teme, no ona svakako nije skupljanje jeftinih političkih poena s naše strane. Nama ta tema izdavanja građevinskih dozvola i upravljanja prostorno-planskom dokumentacijom nije sigurno nekakvi politički pamflet. To je nama jedan od glavnih razvojnih faktora za razvoj grada Križevaca.
1: Gradonačelnik tvrdi da bi grad mogao preuzeti izdavanje dozvola za svoje područje s 3 do 4 zaposlenika, te najavljuje da će inzistirati na raspravi o zahtjevu pred županijskom skupštinom. Pritom je izrazio sumnju da se odluka odgađa iz političkih razloga. Na pitanje o mogućem referendumu za izdvajanje Križevaca iz Koprivničko-križevačke županije, rekao je da o tome prvotno nije razmišljao, ali da tu mogućnost ne isključuje. Rekordan interes za upis obilježio je početak nove školske godine u umjetničkoj školi Fortunat Pintarić u Koprivnici, koja je ove jeseni dobila čak 82 prvašića. Ovakav odaziv potvrđuje da interesa za umjetničko obrazovanje ne nedostaje. Ističe to s ponosom ravnatelj škole Filip Klauček.
3: Nova školska godina je počela i to je iznimno pozitivno. Ove godine smo zabilježili do sad najveći odaziv na prijemne ispite. Ukupno 111 kandidata u redovitom upisnom roku, te još dvoje kandidata nam je došlo za ples u jesenskom roku, što je znači ukupno 113 kandidata, odnosno prijavljenih na prijemne ispite. Trenutno u matičnoj školi u Koprivnici imamo 42 upisanih u glazbene programe, 11 u plesne, dok u područnom modelu u Virju nam je upisano 14 učenika, a u Đurđevcu 15, što je zapravo jako velika brojka, 82 prvašića, a škola nam je trenutno na 358 učenika, od toga 49 plesača. I svakak bi rekao da ovi podaci govore da interes za umjetničko obrazovanje itekako postoji i smatram da je na nama kao školi odgovornost da taj interes prepoznamo, potičemo i omogućimo što većem broju djece kvalitetno obrazovanje.
1: Interes djece za pojedine instrumente mijenja se iz godine u godinu, dodaje ravnatelj Klauček.
3: To nas se stalno nekako mijenja. Postoje instrumenti koji tradicionalno privlače velik broj kandidata. Ono što bih posebno naglasio je činjenica da je svaki instrument poseban, ima svoje vrijednosti i mjesto u glazbenom obrazovanju. Međutim, od mene ovak javno ne bi bilo korektno imenovati koji su to instrumenti koji idu više, koji je manje, jer opet i vaši slušatelji, možda i naši budući učenici, automatski odbace taj instrument za koji postoji manji interes, pa se on uopće ne razmatra.
1: Spomenimo na kraju da će škola u daljem radu moći koristiti i obnovljenu sinagogu za odvijanje nastave, koncerata i drugih umjetničkih aktivnosti, što ravnatelj Klauček smatra da će svakako dodatno unaprijediti uvjete za rad. U Primječko-križevačkoj županiji i dalje je među hrvatskim županijama s najnižom stopom liječenih osoba zbog uporabe droga, no zabrinjava podatak o uporabi kokaina među mladima. Na taj su problem upozorili iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Prema izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tijekom 2025. zbog uporabe droga liječene su 44 osobe s prebivalištem u Koprivničko-križevačkoj županiji. Stopa liječenih iznosila je 70,5 na 100.000 stanovnika u dobi od 15 do 64 godine, što je znatno manje od hrvatskog prosjeka koji iznosi 228. Ipak, ovi podaci odnose se samo na osobe uključene u liječenje i ne pokazuju stvarnu raširenost uporabe droga. Posebno zabrinjava uporaba kokaina među mladima, na koju je Županijski zavod upozorio u lipnju povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga. Uvid u navike mladih da je istraživanje provedeno među srednjoškolcima u županiji 2022. Tada je 12,3% ispitanih učenika izjavilo da je probalo neku drogu. Budući da je riječ o podacima starima nekoliko godina, oni nužno ne odražavaju današnje stanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pritom ističe važnost obitelji u ranom prepoznavanju problema i poticanju na liječenje, jer upravo članovi obitelji često prvi uočavaju znakove uporabe droga. Jačanje suradnje hrvatskih i mađarskih stručnjaka u području zdravstva, prevencije i zaštite zdravlja glavni je cilj projekta CBC for Health koji je predstavljen u prostoru Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Projekt povezuje zdravstvene i veterinarske institucije s obje strane granice, a provodi se u okviru programa Interreg Mađarska-Hrvatska. Naglasak je na edukaciji stručnjaka, razmjeni znanja i iskustava te zajedničkom pristupu zdravlju ljudi, životinja i okoliša. Projektom se želi unaprijediti prevencija zdravstvenih problema i razviti dugoročna rješenja koja će pridonijeti kvaliteti života stanovnika pograničnog područja. U projekt su uključeni Županijski zavod za javno zdravstvo, Hrvatska veterinarska komora i mađarski partneri uz podršku Koprivničko-križevačke županije. Na početnoj konferenciji projekta istaknuto je da zdravlje ne poznaje granice te da je pravodobna prevencija jedna od najvažnijih investicija u zdravlje stanovništva. Vatrogasci iz naše županije tijekom ovogodišnje protupožarne sezone sudjelovali su u redovnim i izvanrednim dislokacijama diljem Hrvatske, a zabilježen je i blagi porast broja požara. U našoj županiji ove godine evidentiran 191 požar, a provedeno je i 39 inspekcijskih nadzora zaštite od požara, tijekom kojih je naložena 21 mjera. Ovi su podaci predstavljeni na sastanku užeg sastava Županijskog stožera civilne zaštite. Županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan izvijestio je da su u redovnim dislokacijama sudjelovala 73 vatrogasca s 13 vozila, dok je u izvanrednim intervencijama na Korčuli i Omiškom području angažirano ukupno 90 vatrogasaca s 30 vozila. Dva koprivnička vatrogasca sa autoljestvama pomagala su i nakon nevremena u Zagrebu. Za svoj rad i suradnju vatrogasci su dobili pohvale nadležnih zapovjednika, a na sastanku su predstavljene i preventivne aktivnosti usmjerene na zaštitu od požara te informiranje građana i turista. Sastanak je vodio načelnik Županijskog stožera civilne zaštite i zamjenik župana Mario Rajn, koji je zahvalio svim sudionicima na angažmanu i izvješćima. Zbog sumnje na prijevaru nad građanima s područja Koprivnice, Đurđevca, Križevaca, Karlovca i Osijeka u istražnom zatvoru završili su 47-godišnji muškarac i 49-godišnja žena, oboje bugarski državljani. Prema sumnjama tužiteljstva, tijekom rujna ove godine oni su telefonski kontaktirali građane, lažno se predstavljajući kao liječnici ili članovi obitelji kojima je hitno potreban novac za liječenje. Okrivljeni su se potom, predstavljajući se kao kuriri, od troje građana domogli većih novčanih iznosa u različitim valutama. Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici pokrenulo je istragu, a sudac Županijskog suda u Varaždinu odredio je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. Sport. Podravkašice u nedjelju očekuje novi izazov u EHF Ligi prvakinja. Nakon pobjede protiv njemačkog Blomberga, koprivničke rukometašice gostuju kod norveškog Storhamara. Trener Ivica Obrvan upozorava da je riječ o čvrstoj i fizički zahtjevnoj ekipi koja je ove sezone već upisala dvije gostujuće pobjede.
4: Čvrsta ekipa, uglavnom sve Norvežanke, sa istim trenerom već 5-6 godina. Biće jako zahtjevna fizički utakmica za naše igračice. Vidimo naravno svoju šansu kao i svakoj utakmici. Trebamo biti maksimalno fokusirani cijelo vrijeme utakmice na takav način igre. Te detalje pokušavamo prikazati, pokušavamo i na treninzima odraditi ono što nam je neophodno da budemo u dobrom izdanju i da damo apsolutno maksimum da pokušamo doći do druge uzastopne pobjede u Ligi prvakinja.
1: Igračice Mateja Šošo i Lucija Bešan istaknule su važnost čvrste obrane, discipline u napadu i maksimalne koncentracije tijekom cijele utakmice.
5: Jedna jako dobra ekipa, naravno to su pokazali sad u zadnjoj utakmici protiv Denza, pobjedili su na gostujućem terenu, ne mogu reći da će biti lagano protiv njih, iako igraju u kući, mislim da će se jako boriti, dosta su zajedno i igraju brz rukomet, više poziciono, ali ok. Mislim da trebamo biti dosta fokusirane i spremne na njih, na njihovu igru jedan na jedan.
6: Čeka nas izuzetno zahtjevna i važna utakmica na gostujućem terenu. Imamo još 3-4 dana da ih dobro analiziramo i da se dobro pripremimo. To je skandinavska ekipa koja igra brz rukomet. Mislim da ćemo trebati imati više discipline u napadu i agresivnosti u obrani. Ako se dogovorimo, ako ispoštujemo neke stvari, mislim da možemo doći do pozitivnog rezultata.
1: Naše rukometašice tako će u nedjelju pokušati doći do druge uzastopne pobjede u najelitnijem europskom klubskom natjecanju. Utakmice na rasporedu u 16 sati. Nakon trotjedne prvenstvene pauze, nogomet se vraća na Apaš. Slaven Belupo u nedjelju dočekuje Rijeku u susretu 9. kola Supersport HNL-a. Farmaceuti žele prikazati dobru igru i pred domaćom publikom doći do novih bodova. Rekao je to na današnjoj konferenciji za medije trener Silvio Čabraja.
7: Mislim da nas očekuje izuzetno teška, zahtjevna utakmica. Rijeka je otišla na trotjednu pauzu nakon pobjede protiv Hajduka. Naravno, sigurno se njihove ambicije ovdje da će se vratiti u Rijeku sa 3 boda, ali to sam već i naglasio. U svaku utakmicu želimo ući sa dobrom energijom, sa dobrim ritmom i u svaku utakmicu želimo pobijediti. Tako da sigurno nećemo kalkulirati, idemo na pobjedu koja bi nam kupila jednu mirnoću u nastavku prvenstva.
1: Nedjeljna utakmica igra se od 18 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom. Vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, a najviša dnevna većinom od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su pripremili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi. Visoke temperature, i hitovi koji pomažu. Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Repriza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. U Drnju počinje rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole Fran Koncelak, čime će se osigurati potrebni prostorni uvjeti za uvođenje jednosmjenske nastave. Projekt obuhvaća uređenju 3 učionica, 2 kabineta i sanitarnih čvorova, te proširenje postojeće kuhinje. Radovima vrijednima gotovo 1,64 milijuna eura, škola će dobiti i kvalitetnije prostore za održavanje nastave, a učenicima i djelatnicima osigurat će se bolji uvjeti za rad i boravak. Realizacijom projekta nastava će se moći organizirati u primjerenim prostornim uvjetima na dobrobit učenika i nastavnog osoblja. U Legradu je otvoren edukacijski vodni centar Hrvatskih voda namijenjen obrazovanju djece i mladih o zaštiti voda i prirode. Centar je uređen prenamjenom nekadašnje vodočuvarnice, a u radove je uloženo oko 444 tisuće eura s PDV-om. U suradnji sa školama, vrtićima i stručnim ustanovama iz Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Međimurske županije, ondje će se provoditi terenska nastava i edukativni programi. Učenici će kroz praktičan rad upoznavati riječni ekosustav Drave, zaštitu od poplava i očuvanje prirodnih staništa. U projekt su uključene i prve obrazovne ustanove Ambasadori centra, koje će poticati daljnju suradnju i redovite posjete učenika. Općina Koprivnički Ivanec raspisala je natječaj za dodjelu studentskih kredita. Kredit u mjesečnom iznosu od 100 eura dodijelit će se za ukupno 15 studenata s područja općine. Pri odabiru kandidata vrednovat će se uspjeh u prethodnom obrazovanju, prihodi po članu kućanstva te nadarenost studenata. Uz prijavu je potrebno priložiti odgovarajuću dokumentaciju, ovisno o godini studija i ostvarenim postignućima. Natječaj je otvoren do 9. studenog, a prijave se podnose isključivo elektroničkim putem. Općina Podravske Sesvete nastavlja ulagati u obrazovanje, sport i komunalnu infrastrukturu. Među najvažnijim projektima ističu se rekonstrukcija i dogradnja područne škole s izgradnjom sportske dvorane te proširenje jasličkih kapaciteta dječjeg vrtića Leptirići. Ulaganja obuhvaćaju i nova sportska igrališta, fitness zonu na otvorenom te izgradnju pješačke staze u ulici Eugena Tomića prema groblju. U narednom razdoblju planirani su i sanacija odlagališta otpada Šarije, opremanje dječjih igrališta i vrtića, energetska obnova društvenog doma u Mekišu te razvoj zelene infrastrukture. Općina nastavlja i s potporama obiteljima, mladima, poljoprivrednicima i poduzetnicima uz cilj podizanja kvalitete života svih mještana. Završen je projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u Rakitnici. Ukupna vrijednost projekta iznosi malo više od 30 tisuća eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva u okviru javnog poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenja igrališta za djecu. I to u iznosu od gotovo 20 tisuća eura. Realizacijom ovog projekta osigurani su kvalitetniji i sigurniji uvjeti za igru i boravak djece na otvorenom, čime se doprinosi boljoj kvaliteti života obitelji u lokalnoj zajednici, poručuju to iz općine Virje. U općini Peteranec proteklih je dana nizom aktivnosti obilježeno nekoliko važnih datuma, od Međunarodnog dana starijih osoba i Svjetskog dana učitelja do Dječjeg tjedna. Načelnik Ivan Derdić tradicionalno je posjetio starije mještane u obiteljskom domu i udomiteljstvima na području općine te ih darivao prigodnim poklonima. Družio se i s članovima Udruge umirovljenika Peteranec kojima je zahvalio na aktivnom sudjelovanju u životu zajednice. Uoči dana učitelja načelnik je posjetio i učitelje u školama koje pohađaju učenici iz područja općine te im zahvalio na predanom radu i doprinosu obrazovanju najmlađih. U sklopu Dječjeg tjedna posjetio je pak najmlađe mještane koji su uživali u pjesmi, plesu i prigodnim poklonima. Ženski pjevački sastav Kuda Molve uspješno je predstavio Podravinu i Hrvatsku na Međunarodnom festivalu glazbe Kostoski u Ohridu u Sjevernoj Makedoniji. Molvarke su izvele 4 tradicijske pjesme svojeg kraja, predstavljajući bogatstvo podravske glazbene baštine i tradicije. Uz nastup članice su razgledale kulturne i povijesne znamenitosti Ohrida. Sudjelovanje na festivalu omogućili su Kud Molve, zajednica kulturno-umjetničkih udruga i Koprivničko-križevačka županija. U Novigradu Podravskom ove će se subote održati besplatna javnozdravstvena akcija preventivnog mjerenja. Mještani će moći provjeriti krvni tlak, šećer u krvi, kolesterol te prosječnu razinu šećera u krvi u posljednja 3 mjeseca. Biće dostupno i stručno farmakoterapijsko savjetovanje. Akcija će se održati u dvorani ZKF u sklopu vatrogasnog doma od 10 do 14 sati. Cilj akcije je pravodobno otkrivanje mogućih zdravstvenih poteškoća te očuvanje i unapređenje zdravlja. Ove subote održavaju se 29. dan izelja i bregovske pite. Posjetitelje u Koprivničkim Bregima očekuju bogata ponuda domaćih specijaliteta, među kojima su sarma, krpice sa zeljem i tradicionalna bregovska pita, zaštićena slastica ovog kraja. Program počinje u podne, a uključuje svečano otvorenje, radionice za djecu, nastupe amaterskih udruga i zabavne igre sa zeljem za sve generacije. Za glazbu i dobro raspoloženje pobrinut će se duo Treća smjena, dok je vrhunac večeri koncert grupe Mejašin s početkom u 20 sati. Iz udruge Žena Bregi pozivaju sve da dođu, uživaju u domaćim okusima i dobroj zabavi, te zajedno proslave bogatu tradiciju ovog kraja. U Kozarevcu na stazi Karasov Brijeg ove nedjelje od 11 sati održat će se motokros utrka koja i ove godine obećava pravi sportski spektakl. Riječ je o najvećem sportskom događaju na području turističke zajednice Dravski Peski i općine Kloštar Podravski, koji tradicionalno okuplja više od 1000 posjetitelja i vozači iz Hrvatske, Slovenije i drugih europskih zemalja. Publiku očekuju uzbudljive vožnje, atraktivni skokovi i nadmetanje vozača koje će obilježiti brzina, spretnost i izdržljivost. Staza Karasov Brijeg poznata je i po nagradama za kvalitetnu pripremu i organizaciju utrke, a ljubiteljima motosporta pružit će priliku za još jedan dan ispunjen adrenalinom i dobrom atmosferom. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
0: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Halo, kaj ima? Kaj ima?
1: Vrijeme je za novo izdanje emisije Halo, kaj ima? Ja sam urednica i voditeljica emisije Silva Jambrešić, a moja gošća danas je nova mis Koprivničko-križevačke županije, Rebeka Vidić. Rebeka, dobar ti dan i dobrodošla.
2: Dobar dan, Silvija, hvala vam na pozivu.
1: Evo, prošlo je gotovo mjesec dana od izbora za mis Koprivničko-križevačke županije. Reci, jesu li se dojmovi u međuvremenu slegli i kako danas gledaš na cijelo to iskustvo?
2: Evo da, gotovo je mjesec dana kasnije i najiskrenije, još uvijek mi je pomalo nestvarno kada kažem da sam iz Koprivničko-križevačke županije i sama predstavnica. I mislim da će mi definitivno trebati još neko vrijeme da u potpunosti shvatim da mi se jedan dječji san ostvario. Pogledam cijelo iskustvo, pa najviše se osjećam zahvalno prema ljudima koji su vjerovali u mene, podržavali me i bili uz mene od samog početka tu. I naravno, kako sam već i rekla, ovaj izbor definitivno za mene nije samo titula i nošenje krune, već jedno novo poglavlje i velika prilika za sami osobni rast i za napraviti korak naprijed.
1: Kada si čula da si evo upravo ti nova mis Koprivničko-križevačke županije, kaj ti je prvo prošlo kroz glavu? Jesi li očekivala takav ishod?
2: Iskreno, u tom trenutku mi je kroz glavu prošlo baš jako puno toga i trebalo mi je nekoliko sekundi da uopće shvatim što se je dogodilo i da su oni prozvali moje ime. Tituli se nisam nadala jer bilo je stvarno predivnih djevojaka i svaka se isticala na poseban i na svoj način. Kad su izgovorili moje ime, pa definitivno bi mogla reći da je to jedan neprocijenjiv trenutak za mene, jer mislim da je najljepši dio svega, osim druženja s prekrasnim djevojkama, je bio upravo onaj osjećaj kad su prozvali mene i osjećaj da se zapravo sav trud, sve pripreme i sama hrabrost koju sam skupila na kraju isplatila.
1: Ekonomistica si, radiš u računovodstvu, a istovremeno vodiš i vlastiti beauty salon, pa odakle taj interes za poduzetništvo i beauty industriju?
2: Od uvijek sam voljela raditi s ljudima, stvarati, imati tu mogućnost da nešto svoje zapravo pretvorim u samu stvarnost. Beauty industrija mi je, mogla bi reći, posebno bliska, jer kroz nju ne radimo samo na izgledu, nego često ljudima vraćamo i samopouzdanje i osjećaj da su lijepi i da su vrijedni. S druge strane, opet je tu ekonomija i računovodstvo koji su mi dali jednu sasvim drugu perspektivu, odnosno organizaciju, odgovornost, razumijevanje samog poslovanja. I mislim da mi je upravo danas ta kombinacija jako korisna, jer svoj salon Beka's Beauty & Cover mogu graditi ne samo iz ljubavi prema beauty industriji, nego i sa poslovne strane.
1: Posebno se ističe i tvoj humanitarni rad. Volontirala si u skloništima za životinje, u Caritasu, a preko Crvenog križa pomagala si i nakon potresa. Koliko ti je važno da se kroz ovu titulu evo govori o nekim vrijednostima koje nisu povezane samo s izgledom?
2: To mi je izuzetno važno. Mogla bi reći da mi je ta stavka zapravo i najvažnija u ovom svemu, jer smatram da sama titula mis nikada ne bi trebala biti samo pitanje fizičkog izgleda. Ljepota je zapravo puno šira od onoga što mi vidimo izvana očima, te smatram da se ona vidi u samom karakteru, odnosno prema drugima, spremnosti da pomognemo i načinu na koji se mi odnosimo prema svijetu i ljudima oko sebe. Upravo zato želim ovu titulu iskoristiti kao jednu platformu ili nešto pozitivno, pomagati gdje god mogu i svojim primjerom pokazati da prava ljepota dolazi iznutra, a ne samo izvana. I mogu ponosno reći da sam već uključena u neke humanitarne projekte, što će se zapravo vidjeti u neko skorije vrijeme.
1: Sada te čeka velika etapa, to je finale Miss Hrvatske, pa reci kako izgledaju pripreme, da li već radiš na tome kako ćeš se predstaviti, kaj ćeš odjenuti, kakav će biti nastup i kako ćeš zapravo predstaviti našu županiju?
2: Da, pripreme su već krenule i veselim se svemu što me čeka. Pa željela bi se zapravo predstaviti upravo onakva kakva jesam. Prirodna, ambiciozna, komunikativna i želim pokazati da sam zapravo svoja. Naravno da radim i na nastupu, prezentaciji, hodu, fotografiranju i svim detaljima koji su dio jednog ovakvog natjecanja. Posebno mi je važno dostojanstveno predstaviti našu županiju i pokazati koliko je lijepi kraj iz kojeg dolazim. Želim da ljudi kroz mene upoznaju barem jedan dio naše županije, ali i da vide osobu koja iza titule ima svoje ciljeve, posao, trud, odricanja i samu priču. Što se tiče samih priprema, na njima se natječemo u 6 različitih kategorija koje moramo proći. To su sport, talent, multimedija, head-to-head challenge, top model, intervju, na kojima dobivamo zapravo bodove za prolazak u top 6.
1: A reci, kaj ti je trenutačno najveći izazov u tim pripremama?
2: Najveći izazov bi mogla navesti to da mi je uskladiti sve obaveze uz posao i vođenje vlastitog salona i sve svakodnevne obaveze. Sad su tu i same pripreme za finale, ali upravo me to i motivira. Naučila sam da se uz dobru organizaciju može i postići puno, pa čak i kad se čini da nema dovoljno vremena. A naravno da želim raditi i na sebi, posebno na tome da budem još sigurnija i opuštenija u novim situacijama koje me čekaju.
1: I evo reci za kraj, što bi danas, mjesec dana nakon osvajanja titule, poručila djevojci evo koja možda razmišlja o tome da se jednog dana prijavi na izbor za mis, ali nema dovoljno samopouzdanja?
2: Ovo pitanje mi se stvarno jako sviđa i drago mi da ste mi to pitanje i postavili. Poručila bi joj da se ne boji pokušati zato što se boji tuđih mišljenja, jer evo nakon samog natjecanja ja sam imala priliku osjetiti koliko komentari ljudi zapravo mogu biti različiti i koliko neki od njih mogu pogoditi samu osobu. Zato danas zapravo još više razumijem zašto se mnoge djevojke boje prijaviti, zašto se boje kritika, uspoređivanja i toga što će neko drugi reći o njima, ali općenito napraviti neki korak sad bez obzira da li je u pitanju samo ovo natjecanje. Mogu reći da sam ja naučila jednu važnu stvar, a to je da nikad nećemo biti dovoljno dobri baš svima i da se nikad nećemo svima moći svidjeti. Ljudi će uvijek pronaći neku manu, nedostatak ili nešto što bi oni drugačije napravili i to je jednostavno dio života. Ali mi ne možemo dopustiti da tuđe mišljenje postane granica našim snovima i ciljevima. Ako bi mogla nešto poručiti bilo kojoj djevojci i svim djevojkama koje možda trenutno ovo i slušaju, bilo znači da želi na izbor za mis ili jednostavno želi napraviti nešto čega se boji, rekla bih da pokuša. Jer treba izaći iz svoje zone sigurnosti, pokazati sebe i ne smije dopustiti da taj strah od tuđih komentara je zaustavi, jer na kraju krajeva ljudi će komentirati kada ništa ne napraviš, a kada i napraviš nešto veliko. Zato je puno ljepše živjeti tako da znaš da si barem pokušala nešto napraviti.
1: Jako lijepo si ovo rekla i evo nadam se da će se djevojke i pronaći u tim tvojim riječima. Rebeka, želim ti puno sreće u evo daljnjim pripremama. Držim naravno fige da upravo ti osvojiš titulu Miss Hrvatske i evo nadam se da ćemo se tim povodom ponovno i čuti u veljači iduće godine i hvala ti puno na gostovanju u emisiji.
2: Hvala, draga Silvija, tebi i svim slušateljima.
0: Halo, kaj ima? Radio koji s tobom živi.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile za 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku minus 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Optika Jojo povodom svjetskog dana vida donosi 30% popusta na kompletne dioptrijske i sunčane naočale. Požurite, akcija traje samo ovaj tjedan. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jona Gold 1,19 € za kilogram. Te luk crveni samo 49 € za kilogram. Kupujemo povoljno.
1: Slaven Delupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 €, za članove kluba po 7,5 €, a za umirovljenike grada 3,5 €. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Nastavljaju se prepucavanja između grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije oko izdavanja građevinskih dozvola. Nakon što je župan Tomislav Golubić prije nekoliko dana održao konferenciju za medije i obrazložio zašto Križevcima za sad nije prepušten taj posao, danas je na njegove prozivke odgovorio križevački gradonačelnik Tomislav Katanović. Poručio je da grad neće odustati od svojeg zahtjeva, te ustvrdio da za različit tretman gradova nema jasnih kriterija ni opravdanih razloga.
2: Ova tema pokazuje zapravo da nema jasnih kriterija i ja nisam od župana očekivao da će on neke jasne kriterije za ovakvu odluku objaviti na tiskovnoj konferenciji, pošto znam da ih nema. Oni kriteriji koje je župan zapravo pokušao obrazložiti, onako iskreno ću reći, mene bi bilo na njegovom mjestu sram da je to glavni kriterij. Znači, kriterij da je u Đurđevcu bilo kadrovskih problema koje županija nije bila sposobna riješiti, pa je to bio razlog da se prebaci taj problem na grad Đurđevac, a da u Križevcima takvih problema nema, pa će eto županija to zadržati. Ja se ne bi ugodno osjećao da s takvim kriterijem i takvim argumentima izlazim za ovakvu odluku, ali to je stvar na županu. S druge strane, mogu se složiti da se tu radi o politiziranju jedne teme, no ona svakako nije skupljanje jeftinih političkih poena s naše strane. Nama ta tema izdavanja građevinskih dozvola i upravljanja prostorno-planskom dokumentacijom nije sigurno nekakvi politički pamflet. To je nama jedan od glavnih razvojnih faktora za razvoj grada Križevac.
1: Gradonačelnik tvrdi da bi grad mogao preuzeti izdavanje dozvola za svoje područje s 3 do 4 zaposlenika, te najavljuje da će inzistirati na raspravi o zahtjevu pred županijskom skupštinom. Pritom je izrazio sumnju da se odluka odgađa iz političkih razloga. Na pitanje o mogućem referendumu za izdvajanje Križevaca iz Koprivničko-križevačke županije, rekao je da o tome prvotno nije razmišljao, ali da tu mogućnost ne isključuje.
0: Ovo je In-

0: Ovo je Infosat.
1: Rekordan interes za upis obilježio je početak nove školske godine u umjetničkoj školi Fortunat Pintarić u Koprivnici, koja je ove jeseni dobila čak 82 prvašića. Ovakav odaziv potvrđuje da interesa za umjetničko obrazovanje ne nedostaje. Ističe to s ponosom ravnatelj škole Filip Klauček.
2: Nova školska godina je počela i to je iznimno pozitivno. Ove godine smo zabilježili do sad najveći odaziv na prijemne ispite. Ukupno 111 kandidata u redovitom upisnom roku, te još dvoje kandidata nam je došlo za ples u jesenskom roku, što je znači ukupno 113 kandidata, odnosno prijavljenih na prijemne ispite. Trenutno u matičnoj školi u Koprivnici imamo 42 upisanih u glazbene programe, 11 u plesne, dok u područnom odjelu u Virju nam je upisano 14 učenika, a u Đurđevcu 15, što je zapravo jako velika brojka, 82 prvašića, a škola nam je trenutno na 358 učenika, od toga 49 plesača. I svakako bih rekao da ovi podaci govore da interes za umjetničko obrazovanje itekako postoji i smatram da je na nama kao školi odgovorno da taj interes prepoznamo, potičemo i omogućimo što većem broju djece kvalitetno obrazovanje.
1: Interes djece za pojedine instrumente mijenja se iz godine u godinu, dodaje ravnatelj Klauček.
2: To nas stalno nekako mijenja. Postoje instrumenti koji tradicionalno privlače velik broj kandidata. Ono što bih posebno naglasio je činjenica da je svaki instrument poseban, ima svoje vrijednosti i mjesto u glazbenom obrazovanju. Međutim, od mene ovako javno ne bi bilo korektno imenovati koji su to instrumenti koji idu više, koji je manje, jer opet i vaši slušatelji i možda i naši budući učenici automatski odbace taj instrument za koji postoji manji interes, pa se on uopće ne razmatra.
1: Spomenimo na kraju da će škola u daljem radu moći koristiti i obnovljenu sinagogu za odvijanje nastave, koncerata i drugih umjetničkih aktivnosti, što ravnatelj Klauček smatra da će svakako dodatno unaprijediti uvjete za rad.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Koprivničko-križevačka županija i dalje je među hrvatskim županijama s najnižom stopom liječenih osoba zbog uporabe droga, no zabrinjava podatak o uporabi kokaina među mladima. Na taj su problem upozorili iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Prema izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tijekom 2025. zbog uporabe droga liječene su 44 osobe s prebivalištem u Koprivničko-križevačkoj županiji. Stopa liječenih iznosila je 70,5 na 100.000 stanovnika u dobi od 15 do 64 godine, što je znatno manje od hrvatskog prosjeka koji iznosi 228. Ipak, ovi podaci odnose se samo na osobe uključene u liječenje i ne pokazuju stvarnu raširenost uporabe droga. Posebno zabrinjava uporaba kokaina među mladima, na koju je Županijski zavod upozorio u lipnju povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga. Uvid u navike mladih da je istraživanje provedeno među srednjoškolcima u Županiji 2022. Tada je 12,3% ispitanih učenika izjavilo da je probalo neku drogu. Budući da je riječ o podacima starima nekoliko godina, oni nužno ne odražavaju današnje stanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pritom ističe važnost obitelji u ranom prepoznavanju problema i poticanju na liječenje, jer upravo članovi obitelji često prvi uočavaju znakove uporabe droga.
0: Ovo je Infosat.
1: Jačanje suradnje hrvatskih i mađarskih stručnjaka u području zdravstva, prevencije i zaštite zdravlja glavni je cilj projekta CBC for Health koji je predstavljen u prostoru Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Projekt povezuje zdravstvene i veterinarske institucije s obje strane granice, a provodi se u okviru programa Interreg Mađarska-Hrvatska. Naglasak je na edukaciji stručnjaka, razmjeni znanja i iskustava te zajedničkom pristupu zdravlju ljudi, životinja i okoliša. Projektom se želi unaprijediti prevencija zdravstvenih problema i razviti dugoročna rješenja koja će pridonijeti kvaliteti života stanovnika pograničnog područja. U projekt su uključeni Županijski zavod za javno zdravstvo, Hrvatska veterinarska komora i mađarski partneri uz podršku Koprivničko-križevačke županije. Na početnoj konferenciji projekta istaknuto je da zdravlje ne poznaje granice te da je pravodobna prevencija jedna od najvažnijih investicija u zdravlje stanovništva.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Vatrogasci iz naše županije tijekom ovogodišnje protupožarne sezone sudjelovali su u redovnim i izvanrednim dislokacijama diljem Hrvatske, a zabilježen je i blagi porast broja požara. U našoj županiji ove godine evidentiran 191 požar, a provedeno je i 39 inspekcijskih nadzora zaštite od požara, tijekom kojih je naložena 21 mjera. Ovi su podaci predstavljeni na sastanku užeg sastava Županijskog stožera civilne zaštite. Županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan izvijestio je da su u redovnim dislokacijama sudjelovala 73 vatrogasca s 13 vozila, dok je u izvanrednim intervencijama na Korčuli i Omiškom području angažirano ukupno 90 vatrogasaca s 30 vozila. Dva koprivnička vatrogasca sa autoljestvama pomagala su i nakon nevremena u Zagrebu. Za svoj rad i suradnju vatrogasci su dobili pohvale nadležnih zapovjednika, a na sastanku su predstavljene i preventivne aktivnosti usmjerene na zaštitu od požara te informiranje građana i turista. Sastanak je vodio načelnik Županijskog stožera civilne zaštite i zamjenik župana Mario Rajn, koji je zahvalio svim sudionicima na angažmanu i izvješćima.
0: Ovo je InfoSat.
1: Zbog sumnje na prijevaru nad građanima s područja Koprivnice, Đurđevca, Križevaca, Karlovca i Osijeka, u istražnom zatvoru završili su 47-godišnji muškarac i 49-godišnja žena, oboje bugarski državljani. Prema sumnjama tužiteljstva, tijekom rujna ove godine, oni su telefonski kontaktirali građane, lažno se predstavljajući kao liječnici ili članovi obitelji kojima je hitno potreban novac za liječenje. Okrivljeni su se potom, predstavljajući se kao kuriri, od troje građana domogli većih novčanih iznosa u različitim valutama. Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici pokrenulo

0: Ovo je InfoSat.
1: Podravka Ašice u nedjelju očekuje novi izazov u EHF Ligi prvakinja. Nakon pobjede protiv njemačkog Blomberga, koprivničke rukometašice gostuju kod norveškog Storhamara. Trener Ivica Obrvan upozorava da je riječ o čvrstoj i fizički zahtjevnoj ekipi koja je ove sezone već upisala dvije gostujuće pobjede.
2: Čvrsta ekipa, uglavnom sve Norvežanke, sa istim trenerom već 5-6 godina. Biće jako zahtjevna fizički utakmica za naše igračice. Vidimo naravno svoju šansu kao i svakoj utakmici. Trebamo biti maksimalno fokusirani cijelo vrijeme utakmice na takav način igre. Te detalje pokušavamo prikazati, pokušavamo i na treninzima odraditi ono što nam je neophodno da budemo u dobrom izdanju i da damo apsolutno maksimum da pokušamo doći do druge uzastopne pobjede u Ligi prvakinja.
1: Igračice Mateja Šošo i Lucija Bešan istaknule su važnost čvrste obrane, discipline u napadu i maksimalne koncentracije tijekom cijele utakmice.
3: Jedna jako dobra ekipa, naravno to su pokazali sad u zadnjoj utakmici protiv Denza, pobijedili su na gostujućem terenu, ne mogu reći da će biti lagano protiv njih, iako igraju u kući, mislim da će se jako boriti, dosta su zajedno i igraju brz rukomet, više pozicijono, ali ok, mislim da trebamo biti dosta fokusirane i spremne na njih, na njihovu igru 1-1.
4: Čeka nas izuzetno zahtjevna i važna utakmica na gostujućem terenu. Imamo još 3-4 dana da ih dobro analiziramo i dobro pripremimo. To je skandinavska ekipa koja igra brz rukomet. Mislim da ćemo trebati imati više discipline u napadu i agresivnosti u obrani. Ako se dogovorimo, ako ispoštujemo neke stvari, mislim da možemo doći do pozitivnog rezultata.
1: Naše rukometašice tako će u nedjelju pokušati doći do druge uzastopne pobjede u najelitnijem europskom klubskom natjecanju. Utakmice na rasporedu u 16 sati.
0: Ovo je InfoSat.

0: Nakon trotjedne prvenstvene pauze, nogomet se vraća na Apaš. Slaven Belupo u nedjelju dočekuje Rijeku u susretu 9. kola Supersport HNL-a. Farmaceuti žele prikazati dobru igru i pred domaćom publikom doći do novih bodova. Rekao je to na današnjoj konferenciji za medije trener Silvio Čabraja.
1: Mislim da nas očekuje izuzetno teška, zahtjevna utakmica. Rijeka je otišla na trojedinu pauzu nakon pobjede protiv Hajduka. Naravno, sigurno su njihove ambicije ovdje da će se vratiti u Rijeku sa 3 boda, ali to sam već i naglasio. U svaku utakmicu želimo ući sa dobrom energijom, sa dobrim ritmom i u svaku utakmicu želimo pobijediti. Tako da sigurno nećemo kalkulirati, idemo na pobjedu koja bi nam kupila jednu mirnoću u nastavku prvenstva.
0: Nedjeljna utakmica igra se od 18 sati.
2: Ovo je InfoSat. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

za kocku sam. Svoje cipele kod osjeka, za njih komad odjeće, pa nam lak.

0: prijateljima. Bye bye, mašem svima. Kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U Dnevniku danas donosimo. Zaoštrava se sukob grada i županije zbog građevinskih dozvola. U umjetničkoj školi zadovoljni brojem prvašića i novim prostorom za nastavu i koncerte. U županiji zbog droga liječene 44 osobe. Zabrinjava trend među mladima. Iz sporta. Podravkašice će ovaj vikend pokušati doći do druge uzastopne pobjede u EHF Ligi prvakinja. Slavenaši se nadaju bodovima protiv Rijeke na domaćem terenu. Budite uz nas. Nastavljaju se prepucavanja između grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije oko izdavanja građevinskih dozvola. Nakon što je župan Tomislav Golubić prije nekoliko dana održao konferenciju za medije i obrazložio zašto Križevcima zasad nije prepušten taj posao, danas je na njegove prozivke odgovorio križevački gradonačelnik Tomislav Katanović. Poručio je da grad neće odustati od svojeg zahtjeva, te ustvrdio da za različit tretman gradova nema jasnih kriterija ni opravdanih razloga.
2: Ova tema pokazuje zapravo da nema jasnih kriterija. I ja nisam od župana očekivao da će on neke jasne kriterije za ovakvu odluku objaviti na tiskovnoj konferenciji, pošto znam da ih nema. Oni kriteriji koje je župan zapravo pokušao obrazložiti, onako iskreno ću reći, mene bi bilo na njegovom mjestu sram da je to glavni kriterij. Znači, kriterij da je u Đurđevcu bilo kadrovskih problema koje županija nije bila sposobna riješiti, pa je to bio razlog da se prebaci taj problem na grad Đurđevac, a da u Križevcima takvih problema nema, pa će eto županija to zadržati. Ja se ne bi ugodno osjećao da s takvim kriterijem i takvim argumentima izlazim za ovakvu odluku, ali to je stvar na župana. S druge strane, mogu se složiti da se tu radi o politiziranju jedne teme, no ona svakako nije skupljanje jeftinih političkih poena s naše strane. Nama ta tema izdavanja građevinskih dozvola i upravljanja prostorno-planskom dokumentacijom nije sigurno nekakvi politički pamflet. To je nama jedan od glavnih razvojnih faktora za razvoj grada Križevaca.
1: Gradonačelnik tvrdi da bi grad mogao preuzeti izdavanje dozvola za svoje područje s 3 do 4 zaposlenika, te najavljuje da će inzistirati na raspravi o zahtjevu pred županijskom skupštinom. Pritom je izrazio sumnju da se odluka odgađa iz političkih razloga. Na pitanje o mogućem referendumu za izdvajanje Križevaca iz Koprivničko-križevačke županije, rekao je da o tome prvotno nije razmišljao, ali da tu mogućnost ne isključuje. Rekordan interes za upis obilježio je početak nove školske godine u umjetničkoj školi Fortunat Pintarić u Koprivnici, koja je ove jeseni dobila čak 82 prvašića. Ovakav odaziv potvrđuje da interesa za umjetničko obrazovanje ne nedostaje. Ističe to s ponosom ravnatelj škole Filip Klauček.
3: Nova školska godina je počela i to je iznimno pozitivno. Ove godine smo zabilježili do sad najveći odaziv na prijemne ispite. Ukupno 111 kandidata u redovitom upisnom roku, te još dvoje kandidata nam je došlo za ples u jesenskom roku, što je znači ukupno 113 kandidata, odnosno prijavljenih na prijemne ispite. Trenutno u matičnoj školi u Koprivnici imamo 42 upisanih u glazbene programe, 11 u plesne, dok u područnom modelu u Virju nam je upisano 14 učenika, a u Đurđevcu 15, što je zapravo jako velika brojka, 82 prvašića, a škola nam je trenutno na 358 učenika, od toga 49 plesača. I svakak bi rekao da ovi podaci govore da interes za umjetničko obrazovanje itekako postoji i smatram da je na nama kao školi odgovornost da taj interes prepoznamo, potičemo i omogućimo što većem broju djece kvalitetno obrazovanje.
1: Interes djece za pojedine instrumente mijenja se iz godine u godinu, dodaje ravnatelj Klauček.
3: To nas se stalno nekako mijenja. Postoje instrumenti koji tradicionalno privlače velik broj kandidata. Ono što bih posebno naglasio je činjenica da je svaki instrument poseban, ima svoje vrijednosti i mjesto u glazbenom obrazovanju. Međutim, od mene ovak javno ne bi bilo korektno imenovati koji su to instrumenti koji idu više, koji je manje, jer opet i vaši slušatelji, možda i naši budući učenici, automatski odbace taj instrument za koji postoji manji interes, pa se on uopće ne razmatra.
1: Spomenimo na kraju da će škola u daljem radu moći koristiti i obnovljenu sinagogu za odvijanje nastave, koncerata i drugih umjetničkih aktivnosti, što ravnatelj Klauček smatra da će svakako dodatno unaprijediti uvjete za rad. U Primječko-križevačkoj županiji i dalje je među hrvatskim županijama s najnižom stopom liječenih osoba zbog uporabe droga, no zabrinjava podatak o uporabi kokaina među mladima. Na taj su problem upozorili iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Prema izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tijekom 2025. zbog uporabe droga liječene su 44 osobe s prebivalištem u Koprivničko-križevačkoj županiji. Stopa liječenih iznosila je 70,5 na 100.000 stanovnika u dobi od 15 do 64 godine, što je znatno manje od hrvatskog prosjeka koji iznosi 228. Ipak, ovi podaci odnose se samo na osobe uključene u liječenje i ne pokazuju stvarnu raširenost uporabe droga. Posebno zabrinjava uporaba kokaina među mladima, na koju je Županijski zavod upozorio u lipnju povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga. Uvid u navike mladih da je istraživanje provedeno među srednjoškolcima u županiji 2022. Tada je 12,3% ispitanih učenika izjavilo da je probalo neku drogu. Budući da je riječ o podacima starima nekoliko godina, oni nužno ne odražavaju današnje stanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pritom ističe važnost obitelji u ranom prepoznavanju problema i poticanju na liječenje, jer upravo članovi obitelji često prvi uočavaju znakove uporabe droga. Jačanje suradnje hrvatskih i mađarskih stručnjaka u području zdravstva, prevencije i zaštite zdravlja glavni je cilj projekta CBC for Health koji je predstavljen u prostoru Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Projekt povezuje zdravstvene i veterinarske institucije s obje strane granice, a provodi se u okviru programa Interreg Mađarska-Hrvatska. Naglasak je na edukaciji stručnjaka, razmjeni znanja i iskustava te zajedničkom pristupu zdravlju ljudi, životinja i okoliša. Projektom se želi unaprijediti prevencija zdravstvenih problema i razviti dugoročna rješenja koja će pridonijeti kvaliteti života stanovnika pograničnog područja. U projekt su uključeni Županijski zavod za javno zdravstvo, Hrvatska veterinarska komora i mađarski partneri uz podršku Koprivničko-križevačke županije. Na početnoj konferenciji projekta istaknuto je da zdravlje ne poznaje granice te da je pravodobna prevencija jedna od najvažnijih investicija u zdravlje stanovništva. Vatrogasci iz naše županije tijekom ovogodišnje protupožarne sezone sudjelovali su u redovnim i izvanrednim dislokacijama diljem Hrvatske, a zabilježen je i blagi porast broja požara. U našoj županiji ove godine evidentiran 191 požar, a provedeno je i 39 inspekcijskih nadzora zaštite od požara, tijekom kojih je naložena 21 mjera. Ovi su podaci predstavljeni na sastanku užeg sastava Županijskog stožera civilne zaštite. Županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan izvijestio je da su u redovnim dislokacijama sudjelovala 73 vatrogasca s 13 vozila, dok je u izvanrednim intervencijama na Korčuli i Omiškom području angažirano ukupno 90 vatrogasaca s 30 vozila. Dva koprivnička vatrogasca sa autoljestvama pomagala su i nakon nevremena u Zagrebu. Za svoj rad i suradnju vatrogasci su dobili pohvale nadležnih zapovjednika, a na sastanku su predstavljene i preventivne aktivnosti usmjerene na zaštitu od požara te informiranje građana i turista. Sastanak je vodio načelnik Županijskog stožera civilne zaštite i zamjenik župana Mario Rajn, koji je zahvalio svim sudionicima na angažmanu i izvješćima. Zbog sumnje na prijevaru nad građanima s područja Koprivnice, Đurđevca, Križevaca, Karlovca i Osijeka u istražnom zatvoru završili su 47-godišnji muškarac i 49-godišnja žena, oboje bugarski državljani. Prema sumnjama tužiteljstva, tijekom rujna ove godine oni su telefonski kontaktirali građane, lažno se predstavljajući kao liječnici ili članovi obitelji kojima je hitno potreban novac za liječenje. Okrivljeni su se potom, predstavljajući se kao kuriri, od troje građana domogli većih novčanih iznosa u različitim valutama. Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici pokrenulo je istragu, a sudac Županijskog suda u Varaždinu odredio je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. Sport. Podravkašice u nedjelju očekuje novi izazov u EHF Ligi prvakinja. Nakon pobjede protiv njemačkog Blomberga, koprivničke rukometašice gostuju kod norveškog Storhamara. Trener Ivica Obrvan upozorava da je riječ o čvrstoj i fizički zahtjevnoj ekipi koja je ove sezone već upisala dvije gostujuće pobjede.
4: Čvrsta ekipa, uglavnom sve Norvežanke, sa istim trenerom već 5-6 godina. Biće jako zahtjevna fizički utakmica za naše igračice. Vidimo naravno svoju šansu kao i svakoj utakmici. Trebamo biti maksimalno fokusirani cijelo vrijeme utakmice na takav način igre. Te detalje pokušavamo prikazati, pokušavamo i na treninzima odraditi ono što nam je neophodno da budemo u dobrom izdanju i da damo apsolutno maksimum da pokušamo doći do druge uzastopne pobjede u Ligi prvakinja.
1: Igračice Mateja Šošo i Lucija Bešan istaknule su važnost čvrste obrane, discipline u napadu i maksimalne koncentracije tijekom cijele utakmice.
5: Jedna jako dobra ekipa, naravno to su pokazali sad u zadnjoj utakmici protiv Denza, pobjedili su na gostujućem terenu, ne mogu reći da će biti lagano protiv njih, iako igraju u kući, mislim da će se jako boriti, dosta su zajedno i igraju brz rukomet, više poziciono, ali ok. Mislim da trebamo biti dosta fokusirane i spremne na njih, na njihovu igru jedan na jedan.
6: Čeka nas izuzetno zahtjevna i važna utakmica na gostujućem terenu. Imamo još 3-4 dana da ih dobro analiziramo i dobro pripremimo. To je skandinavska ekipa koja igra brz rukomet. Mislim da ćemo trebati imati više discipline u napadu i agresivnosti u obrani. Ako se dogovorimo, ako ispoštujemo neke stvari, mislim da možemo doći do pozitivnog rezultata.
1: Naše rukometašice tako će u nedjelju pokušati doći do druge uzastopne pobjede u najelitnijem europskom klubskom natjecanju. Utakmice na rasporedu u 16 sati. Nakon trotjedne prvenstvene pauze, nogomet se vraća na Apaš. Slaven Belupo u nedjelju dočekuje Rijeku u susretu 9. kola Supersport HNL-a. Farmaceuti žele prikazati dobru igru i pred domaćom publikom doći do novih bodova. Rekao je to na današnjoj konferenciji za medije trener Silvio Čabraja.
7: Mislim da nas očekuje izuzetno teška, zahtjevna utakmica. Rijeka je otišla na trotjednu pauzu nakon pobjede protiv Hajduka. Naravno, sigurno se njihove ambicije ovdje da će se vratiti u Rijeku sa 3 boda, ali to sam već i naglasio. U svaku utakmicu želimo ući sa dobrom energijom, sa dobrim ritmom i u svaku utakmicu želimo pobijediti. Tako da sigurno nećemo kalkulirati, idemo na pobjedu koja bi nam kupila jednu mirnoću u nastavku prvenstva.
1: Nedjeljna utakmica igra se od 18 sati. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom. Vjetar većinom slab, navečer do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, a najviša dnevna većinom od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su pripremili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info. Dnevnik Radio
0: Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo današnjeg sportskog izdanja emisije. Rukometašice Podravke ovog vikenda očekuje novi europski izazov. Slavenaši se pak vraćaju na Apaš nakon trotjedne prvenstvene pauze. Ove dvije utakmice najavljujemo u današnjoj emisiji. Ostanite tu.
0: Lokalac aktualac.
1: Podravkašice u nedjelju očekuje novi izazov u EHF Ligi prvakinja. Nakon pobjede protiv njemačkog Blomberga, koprivničke rukometašice gostuju kod norveškog Storhamara. Trener Ivica Obrvan upozorava da je riječ o čvrstoj i fizički zahtjevnoj ekipi koja je ove sezone već upisala dvije gostujuće pobjede.
2: Čvrsta ekipa, uglavnom sve Norvežanke, sa istim trenerom već 5-6 godina. Biće jako zahtjevna fizički utakmica za naše igračice.

0: vidimo naravno svoju šansu kao i svakoj utakmici. Trebamo biti maksimalno fokusirani cijelo vrijeme utakmice na takav način igre. Te detalje pokušavamo prikazati, pokušavamo i na treninzima odraditi ono što nam je neophodno da budemo u dobrom izdanju i da damo apsolutno maksimum da pokušamo doći do druge uzastopne pobjede u Ligi prvakinja.
1: Igračice Mateja Šošo i Lucija Bešan istaknule su važnost čvrste obrane, discipline u napadu i maksimalne koncentracije tijekom cijele utakmice.
2: Jedna jako dobra ekipa, naravno to su pokazali sad u zadnjoj utakmici protiv Denza, pobijedili su na gostujućem terenu, ne mogu reći da će biti lagano protiv njih, iako igraju u kući, mislim da će se tako boriti, dosta su zajedno i igraju brz rukomet, više poziciono, ali ok, mislim da trebamo biti dosta fokusirane i spremne na njih, na njihovu igru 1-1.
3: Čeka nas izuzetno zahtjevna i važna utakmica na gostujućem terenu. Imamo još 3-4 dana da ih dobro analiziramo i da se dobro pripremimo. To je skandinavska ekipa koja igra brz rukomet. Mislim da ćemo trebati imati više discipline u napadu i agresivnosti u obrani. Ako se dogovorimo, ako ispoštujemo neke stvari, mislim da možemo doći do pozitivnog rezultata.
1: Naše rukometašice tako će u nedjelju pokušati doći do druge uzastopne pobjede u najelitnijem europskom klubskom natjecanju. Utakmice na rasporedu u 16 sati. Lokalac, aktualac. Nakon trotjedne prvenstvene pauze, nogomet se vraća na Apaš. Slaven Belupo u nedjelju od 18 sati dočekuje Rijeku u susretu 9. kola Supersport HNL-a. Farmaceuti žele prikazati dobru igru i pred domaćom publikom doći do novih bodova. Rekao je to na današnjoj konferenciji za medije trener Silvio Čabraja.
4: Mislim da nas očekuje izuzetno teška, zahtjevna utakmica. Rijeka je otišla na trotjednu pauzu nakon pobjede protiv Hajduka. Naravno, sigurno su njihove ambicije ovdje da će se vratiti u Rijeku sa 3 boda, ali to sam već i naglasio. U svaku utakmicu želim ući sa dobrom energijom, sa dobrim ritmom i u svaku utakmicu želimo pobijediti. Tako da sigurno nećemo kalkulirati, idemo na pobjedu koja bi nam kupila jednu mirnoću u nastavku prvenstva.
1: Čabraja je rekao i da mu je 3 tjedna pauze dobro došlo kako bi se još detaljnije upoznao s momčadi.
4: 3 tjedna, malo smo radili na taktici, malo smo radili na fizičkoj pripremi. Nažalost, prije 2 dana opet kod Jakera se desila povreda. Nije bilo puno reprezentativaca, bio je Mali Papac, Kutleša koji treniraju sa prvom ekipom. Oni su imali i Mažar koji je bio sa U21, tako da nije puno igrača bilo na reprezentativnim događanjima. Sigurno smo nešto napravili, vjerujem da ćemo izgledati protiv Rijeke iz tog razloga dobro.
1: Pohvalio je mlade igrače, još uvijek i juniore, koji se sve više nameću, te je naglasio da je fokus uvijek na njegovoj momčadi, bez obzira na to tko stoji s druge strane terena.
4: Manje više razmišljam o svojoj ekipi, način na kojim ćemo igrati, naravno izanalizira se i protivnik, ali fokus je uglavnom na mojoj ekipi.
1: Rekao je što smatra da se može očekivati od momčadi Rijeke.
4: Kad govorimo o Rijeci, Rijeka nije ostala bez ni jednog igrača. Vratio im se još Janković. Doveli su golmana reprezentativca Slovenije. Znači, u svakom slučaju mislim da su se u odnosu na prošlu sezonu pojačali. Ovo kako su na način na koji su zadnju utakmicu igrali, to je izgledalo dobro. Prije toga su imali malo toplo, malo hladno. Naravno, uvijek se pita protivnik protiv kojeg igraju i koliki im on otpor da ili na kraju, tako da što samo ponavljam, ovisi najviše o nama.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Slušamo se ponovno u ponedjeljak. Lokalac, aktualac. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: use a penguin looking motherfucker.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.